Şu sabahın Konya tuldu, şaşmıyor ya.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qonunchilik palatasi tomonidan sud ekspertlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, sud eksperti sifatida oliy ma'lumotli, maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va tegishli sertifikatga ega O'zbekiston fuqarolari faoliyat yuritishi mumkin. Sud ekspertlarining davlat registri Adliya vazirligi tomonidan yuritiladi. Shuningdek, davlat va nodavlat sud ekspertiza muassasalari, sud ekspertlik byurolari hamda ilmiy ta'lim tashkilotlarining mazkur sohadagi faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solindi. Qonun bilan O'zbekiston sud ekspertlari palatasi elektr energiyasidan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun jazo choralari kuchaytirildi. Qonun bilan Jinoyat kodeksi hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan edi. Unga ko'ra kunning yorug' qismida zarurat bo'lmagan hollarda ham elektr yoki isitish moslamalaridan foydalanish bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 20 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Bordi-yu, ushbu holat 1 yil ichida takroran kuzatilsa, 20 baravaridan 30 baravarigacha jarima solinishiga sabab bo'ladi. Avval bunday qonun buzilishlari faqat Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'z energiya inspeksiya tomonidan rasmiylashtirilgan bo'lsa, hozirda Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ham chora ko'riladi. O'zbekistonda mudofaa ishlari bo'limlari tugatilishi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi ma'lum qilindi. Mudofaa vazirligidan ma'lum qilinishicha, sohadagi islohotlar muassasalarni yopishga emas, balki ular faoliyatini raqamlashtirish va zamonaviylashtirishga qaratilgan. Jumladan, harbiy hisobga olish jarayonini avtomatlashtirish, chaqiruv va tibbiy komissiyalar faoliyatini raqamli tizimlarga o'tkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, chaqiriluvchilarning tibbiy ko'rikdan o'tishi tuman va shahar markaziy ko'p tarmoqli poliklinikalarda tashkil etilishi mumkin. Vazirlik ushbu o'zgarishlar fuqarolar uchun qulayliklarni oshirish va byurokratik jarayonlarni qisqartirishga xizmat qilishini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya

Ekologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'ladi. Sel kelishi xavfi bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Sud ekspertizasini o'tkazish tartibi va muddatlari belgilandi. Uzairways O'zbekistondan Rossiyaning ayrim shaharlariga parvozlar soni qisqartirilishini e'lon qildi. Kanada ham bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlamoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: o'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
1: O'sha Alisher Navoiy davrlarida mana adabiyotga qiziqadiganlar bo'lsa biladi, Binoiy degan shoir ham yashagan ekan. O'sha Binoiy degan shoirimiz Hazrat Navoiyni ko'ra olmaydigan, Hazrat Navoiyga hasad qiladigan odam bo'lgan ekan-da endi. Bir kun o'sha Binoiy degan shoir Hazrat Navoiyni uylarini chaqirib kelibdi. Endi u paytda hali shevalar ham boshqacha bo'lgan u. Alisher, ey Alisher desa Hazrat Navoiy chiqib kelibdilar-u, shu payt hovlida bir kuchu akillab qolibdi. Hali Binoiy degan shoirimiz ham Navoiyni bir mat qilib qo'yay, bir askiya qilib qo'yay deb o'zichada endi. Ha Alisher, sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Endi bobomiz taxallusdan navo bo'lganda. Sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Desa Hazrat Navoiy ham pinaylan buzmasdan, ha bu kuchukni kecha ko'chadan topib oldim. Loyga bilanib yotgan ekan. Uyga olib kelib yuvib taragandim, Binoiydek it bo'ldi degan ekan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Victoria Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Sud ekspertlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra sud ekspertizasini tayinlagan organ, ya'ni shaxs tadqiqotlarni o'tkazish va xulosa berish uchun sud ekspertiga zarur tadqiqot obyektlarini hamda ish materiallarini taqdim etadi. Sud ekspertizasini tayinlagan organ, ya'ni shaxs tadqiqot uchun namunalar oladi va ularni protsessual qonunchilikda belgilangan tartibda ishga qo'shib qo'yadi. Sud ekspertizasini o'tkazish muddatlari 30 kalendar kundan iboratdir. Sud ekspertizasini 30 kun mobaynida o'tkazish imkoni bo'lmaganda ekspertiza tayinlagan organga muddat tugashiga 3 ish kuni qolguniga qadar bu xabar qilinadi va muddat uzaytirilishi mumkin. Sud eksperti yoki sud ekspertlari komissiyasi tadqiqotlarni o'tkazib bo'lgandan keyin tegishincha sud eksperti yoxud sud ekspertlari komissiyasi tarkibiga kiruvchi har bir sud eksperti imzosi bilan tasdiqlangan xulosa tuzadi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi O'zbekistondan Rossiyaning ayrim shaharlariga parvozlar soni qisqartirilishini e'lon qildi. Kompaniya xabariga ko'ra, bu aviatsiya yonilg'isi tanqisligi va narx oshgani bilan bog'liq. Shu bilan birga biz sizni parvoz dasturlaridagi joriy o'zgarishlar haqida xabardor qilishimiz kerak. Aviatsiya yonilg'isi tanqisligi va uning qimmatlashishi sababli biz O'zbekiston shaharlaridan Rossiya Federatsiyasiga ayrim yo'nalishlar bo'yicha parvozlar sonini qisqartirishga majburmiz, deyiladi xabarda. Aviakompaniya qaysi shaharlarga parvozlar qisqartirilishini ilganiga aniqlik kiritmadi. Uzbekistan Airways O'zbekistondan Rossiyaga Toshkent, Samarqand, Buxoro, Urganch, Namangan, Farg'ona, Andijon, Qarshi, Nukus, Navoiy, Termiz va boshqa shaharlardan parvozlarni amalga oshirmoqda. Asosiy yo'nalishlar Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Qozon, Novosibirsk, Krasnodar, Sochi, Ufa, Irkutsk, Krasnoyarsk, Maxachqala, Grozniy va boshqa ko'plab shaharlarni o'z ichiga oladi. Aniq miqdor mavsumga qarab o'zgaradi, ya'ni yozgi va qishki jadval va haftasiga 100 dan ortiq parvozlar bo'lishi mumkin. Umumiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Rossiya bilan aviaqatnovlar uchun eng tig'iz yo'nalishlardan biridir. Uninchi iyun kuni Kanada hukumati raqamli xavfsizlik to'g'risidagi qonun loyihasini taqdim etdi. Unga ko'ra 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish taqiqlanadi, biroq muayyan xavfsizlik standartlariga javob beradigan platformalar bundan mustasno bo'ladi. Reuters nashri hukumat rasmiysiga tayanib yozishicha, mazkur qonun loyihasi Kanadada xavfsizlik standartlarini belgilash uchun raqamli regulyator tashkil etishni ko'zda tutadi. Bu orqali esa sun'iy intellekt chatbotlarini ham xavfsizroq qilish maqsad qilingan. Talablarga rioya qilmagan kompaniyalar global daromadlarining 3% miqdorida yoki 10 million Kanada dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin. Bunda qaysi daromad turi ko'proq bo'lsa, o'sha miqdordagi jarima to'lanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda

0: Yerda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: MMA bo'yicha yurtimizdagi yetakchi promoushenga aylanib ulgurgan Mangu ligasi o'zining tugalining o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasida ham sport musobaqasi avgust oyida Andijon, Qo'qon yo'ladi. UFC sobiq chempioni Conor McGregor oyog'idan olgan jarohatidan tiklanish jarayonida chidamlilikni oshiruvchi taqiqlangan preparatlardan foydalangan. Bu haqda New York Times nashri xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, McGregor ushbu vositalardan beysbol jamoasi Los Angeles Dodgers shifokori ham hisoblanadigan doktor Neil El Atrache ko'magidan foydalangan. Keyinchalik Conor antidoping komissiyasining diqqat markaziga tushmaslikka harakat qilgan. Shundan so'ng irlandiyalik jangchi mazkur preparatlardan foydalanish uchun tibbiy ruxsatnoma olishga uringan, ammo bu ruxsat tasdiqlanmagan. Natijada bu holat UFC'ning 2024 yilda United States Anti-Doping Agency bilan hamkorlikda to'xtatishga sabab bo'lgan omillardan biriga aylangan.

0: Brain daqiqa.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ijtimoiy reyestrga kiritilgan yosh oilalar uchun turar joy ijarasi xarajatlarini qoplash bo'yicha onlayn xizmat ishga tushirildi. Migratsiya agentligi Fransiyada mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga xodimlar qabul qilinayotganini ma'lum qildi. Qozog'istonda pora berish niyati jinoyatga tenglashtirildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi?

0: bildingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: 20 yil oldin ham tog'di bag'rlarida o'zbeklar to'y qilyapti. Parket, zarkent tog'di bag'rlarida. Endi aytdim hovlida kakpalojini kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Ertasiga yana nikoh. Xullas keldik, o'tirib biz ma'ruza bo'lyapti. Farzand bergan ne'mat, bu ulug' ne'mat. Farzand shunaqa narsa ekanki, bu ulug' ne'matlar qatorida ne'matlarning eng sarasi deb duo qilib, yaxshi niyatlar qilib ma'ruza qilib turdi. Hali akalarga farqi yo'q ekan-ku, zangori Jiguli'da keladi. Bittasi oyog'ini uladi. Ishga kelgandi haligi yoshmisizlar degan yo'q, assalomu alaykum. Serioz ishga kirishib ketdi, oyoqlar kiydi. Bitta mana qachasi bor ekan kichkina. U pastni tozalar ekan. Uni yog'ochiyoq tepada ekan. Ani aka bor ekan, bitta mo'ylovli, bitta yana qonida urib turadigan aka bor ekan. Ma'ruza bo'lyapti, farqi yo'q. Kirib ketdi yog'ochiyoqni. To'yxonani o'rtasiga yetib qopdi. Ma'ruza bo'layotgan bilgan yo'q. Deb to'xtadi haligi. O'rtada hali yog'ochiyoq qolib ketdi-da. Bu tepadaligicha eshitilgan yo'qdim. Ma'ruza bo'lyapti dedi. Deb endi qarab bu yoqqa qaytitsa uzoq. Buni tomon yaqin ekan. O'rik-bo'ri yeb turaman deb ovqat tomonga o'tyapti-da bu ham. O'riklar yeb. Men ham odam bo'lamanmigina? Qo'lini qarab qotdi haligini. Juda balat turibdi. Pastga qaramaganda pastda bitta olabay yotgan ekan. Bu yog'i o'choq tomon. Endi hali har qimillaganda uni yomon pishgani bor ekan deganda uni itam tekkan yo'q edi bunga. Uni dumiga borib yog'och taxtasi o'rtasi bilan ezdi-da. Bo'ldi it. Yog'och yaqib qochganini kim ko'rgan? Qochganda ham yomon qochdi.
4: Voy do'l!
3: Yuguryapti-da. Qilib orqasidan yuguruvdi. It hali o'choqni ko'rdi, yerda sho'rva qilib qo'yibdi. Qani endi o'zbekchani tushunsa-da, "Hey, sho'rva bor!" deyapti. Hali itga qarab qochyapti. It voy voy deb turib, it qochma, sho'rvaga yiqilmasang bo'ldi deyodi. Tovra ma'ruzasi o'tirgan ekanda. Haligi qo'rquvdan bori, hali qaynab turgan sho'rvaga bori yog'ochayoq. Quloq qayta kirib o'tib ketdi. Bitta kartoshkani olib ketdi. Oyog'ida kartoshka qolib ketdi. Endi u yog'ochayoq emas, kartoshka yog'i qoldi. Qochib ketyapti hali ham. Tovurdi qarang, hushyorligini qo'rqib ketdi tovuram. Ko'rdi, quloq qayta oyoq kirib ketganini. Yog'ochdi o'zi. Tovurdi qarang hushyorligini. Patalingalan, sal qoldi-ya, deb betidan olib qo'yar ekan. Ye, kasalan beringlar siz bora qolik. Kasalab yeringlar ey. Agar uni to'yda egasi ko'rsa boru, to'rdi o'zini dimlab qo'ya qolar. Keng endi buni kallapachasini alohida qiynar, oyog'ini alohida qiynar, nimasini itga berib yuboringlar.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda UZ saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan yosh oilalar uchun turar joy ijarasi xarajatlarini qoplash bo'yicha onlayn xizmat ishga tushirildi. Bu haqda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali xabar bermoqda. Qayd etilishicha, endilikda ijtimoiy himoyaga muhtoj yosh oilalar my.gov.uz portali yoki uning mobil ilovasi orqali ijara xarajatlarini qoplash uchun onlayn ariza yuborishi mumkin. Xizmat ortiqcha hujjatlar va navbatlarsiz masofadan turib foydalanish imkonini beradi. Amaldagi tartibga ko'ra, kompensatsiya 12 oygacha muddatga ajratiladi hamda har oy ijara to'lovining 50%gacha qismi qoplanadi. Bunda Toshkent shahri, Nukus shahri va viloyat markazlarida bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravargacha, boshqa hududlarda esa bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravargacha mablag' to'lanadi. Kompensatsiya puli har oy ariza beruvchining ijtimoiy kartasiga o'tkazib beriladi. Ma'lum qilinishicha, uy egasi va ijaraga oluvchi yosh oila o'zaro yaqin qarindosh bo'lsa, kompensatsiya tayinlash avtomatik ravishda rad etiladi. Shuningdek, ushbu yordamni oluvchi yosh oilalar 12 oy davomida volontyorlik loyihalarda qatnashishi, mutolaa loyihasi doirasida har oy kamda bitta kitob o'qishi hamda 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi kamda bitta tanlov yoki musobaqada ishtirok etishi lozim. Migratsiya agentligi ishlariga xodimlar qabul qilinayotganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ishlar Men Ilvara va Rona hududlarida meva hamda sabzavot dalalarida hosil yig'ib terish bilan bog'liq. Meva dalalaridagi ishlar 17 avgustdan, sabzavot dalalaridagi mavsum esa 1 oktyabrdan boshlanadi. Tanlovda 25-45 yoshdagi sudlanmagan, fransuz tilini muloqot darajasida biladigan hamda qishloq xo'jaligi sohasida kamida 3 yillik tajribaga ega erkak va ayollar qatnashishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, ishchilarga oyiga 1650 euro miqdorida maosh to'lanadi. Viza, aviachipta, yashash va oziq-ovqat xarajatlarining bir qismi nomzod zimmasida bo'ladi. Shu bilan birga viza va aviachipta uchun sarflangan mablag'ning bir qismi ishga joylashgandan keyin migratsiya agentligi tomonidan qoplab beriladi. Nomzodlar ish beruvchi vakillari tomonidan onlayn suhbat asosida saralanadi. Arizalar xorijda ish platformasi orqali 20 iyungacha qabul qilinadi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Qozog'iston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi deb xabar bermoqda TengriNews. Ta'kidlanishicha, qonun bilan manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va uni tartibga solish mexanizmi joriy etilmoqda. Shuningdek, bunday to'qnashuvning oldini olish va uni tartibga solish choralarini ko'rmaganlik uchun javobgarlik mustahkamlanmoqda. Bundan tashqari, hujjat davlat funksiyalarini bajarishga vakolatli shaxslarga tenglashtirilgan shaxslar doirasini kengaytiradi. Yaqin qarindoshlar va boshqa aloqador shaxslarning birgalikdagi xizmati bilan bog'liq cheklovlarni kuchaytiradi. Shuningdek, davlat organlarida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tartibini modernizatsiya qiladi. Xususan, davlat xizmatchilariga ishga qabul qilishda yaqin qarindoshlar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish majburiyati yuklanadi. Qonunning yana bir muhim yangiligi pora berish niyatining o'zini jinoyat deb topishdir. Ham og'zaki, ham yozma shaklda, bu jumladan ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarda pora taklifi yoki va'dasi jinoiy ta'qibga dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi.

yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

Oria Donald'e reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: Haqiqatda mana ko'chada yursangiz qiziq voqealarga guvoh bo'lasiz. Mana Farg'ona, Andijon, Namangan mana vodiy tomonda bilasizlar. Eng ko'p transport vositasi bu Damas. Voy voy. Voy shunday Damas ko'p, lekin juda ko'p yaramas. Avrot yoqmaydi. Mana shu birontasini ko'rib qolsa yo'l deb yo'lda turgan. Mana shu 3-chi palasadan so'radim mashinani. Hali u ketadimi yo'qmi hali noma'lum u. Agar hazakamdan qo'lni ko'tarib qo'ysa bor-ku. Ko'chaning narigi tomonida bo'lsa betondan sakrab chiqadi mashinasi. 1 minutda 17 ta kelar ekan mashinamasdan. Xohlagan rangingizga, xohlagan nomringizga oldi bo'shiga chiqaverasiz bemalol. Men so'radim shu Damas haydaydigan haydovchilardan. Nimaga poворот yoqmaysizlar desam, akapdagi bilib qoladi deydi. Farg'onada bo'lgan voqea. Bir otaxon turgan ekan yo'l chetida. Abet Nozi chillasi 46 gradus. Oppoq soqolli nurroniy otaxon sallalarda yurib chiroyli bo'lib turganmish. Damas haydovchisi ham klient ham qolmadi. Uyga kirib ketyapsan, kirib ketsammikin deb qarasa otaxon turganmish. Sekin yoniga bor, assalomu alaykum otaxon. Qayerga borasiz? Siz shaharga tashab qo'ygin bolam debdi. Gapirishlari ham boshqachamish. O'tiring otaxon debdi. Otaxonni o'pdi-da. Shaharga borgandan keyin yo'l

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Sud ekspertlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra sud ekspertizasini tayinlagan organ, ya'ni shaxs, tadqiqotlarni o'tkazish va xulosa berish uchun sud ekspertiga zarur tadqiqot obyektlarini hamda ish materiallarini taqdim etadi. Sud ekspertizasini tayinlagan organ, ya'ni shaxs, tadqiqot uchun namunalar oladi va ularni protsessual qonunchilikda belgilangan tartibda ishga qo'shib qo'yadi. Sud ekspertizasini o'tkazish muddatlari 30 kalendar kundan iboratdir. Sud ekspertizasini 30 kun mobaynida o'tkazish imkoni bo'lmaganda ekspertiza tayinlagan organga muddat tugashiga 3 ish kuni qolguniga qadar bu xabar qilinadi va mazkur organ bilan kelish

0: belgilangan muddatgacha uzaytirilishi mumkin. Sud eksperti yoki sud ekspertlari komissiyasi tadqiqotlarni o'tkazib bo'lgandan keyin tegishincha sud eksperti yoxud sud ekspertlari komissiyasi tarkibiga kiruvchi har bir sud eksperti imzosi bilan tasdiqlangan xulosa tuzadi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi O'zbekistondan Rossiyaning ayrim shaharlariga parvozlar soni qisqartirilishini e'lon qildi. Kompaniya xabariga ko'ra, bu aviatsiya yo'nalg'isi tanqisligi va narx oshgani bilan bog'liq. Shu bilan birga biz sizni parvoz dasturlaridagi joriy o'zgarishlar haqida xabardor qilishimiz kerak. Aviatsiya yo'nalg'isi tanqisligi va uning qimmatlashishi sababli biz O'zbekiston shaharlaridan Rossiya Federatsiyasiga ayrim yo'nalishlar bo'yicha parvozlar sonini qisqartirishga majburmiz, deyiladi xabarda. Aviakompaniya qaysi shaharlarga parvozlar qisqartirilishini ilganiga aniqlik kiritmadi. Uzbekistan Airways O'zbekistondan Rossiyaga Toshkent, Samarqand, Buxoro, Urganch, Namangan, Farg'ona, Andijon, Qarshi, Nukus, Navoiy, Termiz va boshqa shaharlardan parvozlarni amalga oshirmoqda. Asosiy yo'nalishlar Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Qozon, Novosibirsk, Krasnodar, Sochi, Ufa, Irkutsk, Krasnoyarsk, Maxachqala, Grozniy va boshqa ko'plab shaharlarni o'z ichiga oladi. Aniq miqdor mavsumga qarab o'zgaradi, ya'ni yozgi va qishki jadval va haftasiga 100 dan ortiq parvozlar bo'lishi mumkin. Umumiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Rossiya bilan aviaqatnovlar uchun eng tig'iz yo'nalishlardan biridir. O'ninchi kuni Kanada hukumati raqamli xavfsizlik to'g'risidagi qonun loyihasini taqdim etdi. Unga ko'ra 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish taqiqlanadi, biroq muayyan xavfsizlik standartlariga javob beradigan platformalar bundan mustasno bo'ladi. Reuters nashri hukumat rasmiysiga tayanib yozishicha, mazkur qonun loyihasi Kanadada xavfsizlik standartlarini belgilash uchun raqamli regulyator tashkil etishni ko'zda tutadi. Bu orqali esa sun'iy intellekt chatbotlarini ham xavfsizroq qilish maqsad qilingan. Talablarga rioya qilmagan kompaniyalar global daromadlarining 3% miqdorida yoki 10 million Kanada dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin. Bunda qaysi daromad turi ko'proq bo'lsa, o'sha miqdordagi jarima to'lanadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: MMA bo'yicha yurtimizdagi yetakchi promoushenga aylanib ulgurgan turnirni o'tkazadi. Bu haqda liganing o'zi Instagramda ma'lum bo'lishicha, Mangu 4 musobaqasi avgust oyida Andijon, Qo'qon yoki Xorazm shaharlaridan birida o'tkaziladi. UFC sobiq chempioni Conor McGregor oyog'idan olgan jarohatidan tiklanish jarayonida chidamlilikni oshiruvchi taqiqlangan preparatlardan foydalangan. Bu haqda New York Times nashri xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, McGregor ushbu vositalardan beysbol jamoasi Los Angeles Dodgers shifokori ham hisoblanadigan doktor Neil El Atrache ko'magidan foydalangan. Keyinchalik Conor antidoping komissiyasining diqqat markaziga tushmaslikka harakat qilgan. Shundan so'ng irlandiyalik jangchi mazkur preparatlardan foydalanish uchun tibbiy ruxsatnoma olishga uringan, ammo bu ruxsat tasdiqlanmagan. Natijada bu holat UFC'ning 2024 yilda United States Anti-Doping Agency bilan hamkorlikda to'xtatishga sabab bo'lgan omillardan biriga aylangan.

0: Ория Донода реклама.
1: Garzinka Harkun LG televizorlar oynaydı. Chektagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Kiritilgan yosh oilalar uchun turar joy ijarasi xizmat ishga tushirildi. Fransiyada mavsumiy qishloq o'tganini ma'lum qildi. Qozog'istonda pora berish niyati jinoyatga tenglashtirildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: ilk 7 farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan yosh oilalar uchun turar joy ijarasi xarajatlarini qoplash bo'yicha onlayn xizmat ishga tushirildi. Bu haqda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali xabar bermoqda. Qayd etilishicha, endilikda ijtimoiy himoyaga muhtoj yosh oilalar my.gov.uz portali yoki uning mobil ilovasi orqali ijara xarajatlarini qoplash uchun onlayn ariza yuborishi mumkin. Xizmat ortiqcha hujjatlar va navbatlarsiz masofadan turib foydalanish imkonini beradi. Amaldagi tartibga ko'ra, kompensatsiya 12 oygacha muddatga ajratiladi hamda har oy ijara to'lovining 50%gacha qismi qoplanadi. Bunda Toshkent shahri, Nukus shahri va viloyat markazlarida bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravargacha, boshqa hududlarda esa bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravargacha mablag' to'lanadi. Kompensatsiya puli har oy ariza beruvchining ijtimoiy kartasiga o'tkazib beriladi. Ma'lum qilinishicha, uy egasi va ijaraga oluvchi yosh oila o'zaro yaqin qarindosh bo'lsa, kompensatsiya tayinlash avtomatik ravishda rad etiladi. Shuningdek, ushbu yordamni oluvchi yosh oilalar 12 oy davomida volontyorlik loyihalarda qatnashishi, mutolaa loyihasi doirasida har oy kamida bitta kitob o'qishi hamda 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi kamida bitta tanlov yoki musobaqada ishtirok etishi lozim. Migratsiya agentligi Fransiyada mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga xodimlar qabul qilinayotganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ishlar Men-Iluara va Rona hududlarida meva hamda sabzavot dalalarida hosil yig'ib terish bilan bog'liq. Meva dalalaridagi ishlar 17 avgustdan, sabzavot dalalaridagi mavsum esa 1 oktyabrdan boshlanadi. Tanlovda 25-45 yoshdagi sudlanmagan, fransuz tilini muloqot darajasida biladigan hamda qishloq xo'jaligi sohasida kamida 3 yillik tajribaga ega erkak va ayollar qatnashishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, ishchilarga oyiga 1650 euro miqdorida maosh to'lanadi. Viza, aviachipta, yashash va oziq-ovqat xarajatlarining bir qismi nomzod zimmasida bo'ladi. Shu bilan birga, viza va aviachipta uchun sarflangan mablag'ning bir qismi ishga joylashgandan keyin migratsiya agentligi tomonidan qoplab beriladi. Nomzodlar ish beruvchi vakillari tomonidan onlayn suhbat asosida saralanadi. Arizalar xorijda ish platformasi orqali 20 iyungacha qabul qilinadi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Qozog'iston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi deb xabar bermoqda TengriNews. Ta'kidlanishicha, qonun bilan manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va uni tartibga solish mexanizmi joriy etilmoqda. Shuningdek, bunday to'qnashuvning oldini olish va uni tartibga solish choralarini ko'rmaganlik uchun javobgarlik mustahkamlanmoqda. Bundan tashqari, hujjat davlat funksiyalarini bajarishga vakolatli shaxslarga tenglashtirilgan shaxslar doirasini kengaytiradi. Yaqin qarindoshlar va boshqa aloqador shaxslarning birgalikdagi xizmati bilan bog'liq cheklovlarni kuchaytiradi. Shuningdek, davlat organlarida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tartibini modernizatsiya qiladi. Xususan, davlat xizmatchilariga ishga qabul qilishda yaqin qarindoshlar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish majburiyati yuklanadi. Qonunning yana bir muhim yangiligi, pora berish niyatining o'zini jinoyat deb topishdir. Ham og'zaki, ham yozma shaklda, bu jumladan ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarda pora taklifi yoki va'dasi jinoiy ta'qibga dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduz 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: عمرين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki tishaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqobat qo'mitasi tibbiyot tashkilotlarida sirli mijoz tadbirlarini o'tkazishga start berilganini e'lon qildi. Xorijdagi O'zbekiston fuqarolari uchun konsullik xizmatlari mobil ilovasi ishga tushirildi. Transakva Afrika xaritasini o'zgartirishi mumkin bo'lgan mega loyiha. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi tibbiyot tashkilotlarida sirli mijoz tadbirlarini o'tkazishga start berilganini e'lon qildi. Qayd etilishicha, iste'molchilar xususiy yoki davlat tibbiyot tashkilotlariga tashrif buyurganda klinik protokollardan chetga chiqib, boshqa diagnostik apparatlarda qo'shimcha tekshiruvlarni o'tkazish, shifokor bilan kelishilgan joylarda kerak bo'lmagan tekshiruvlar yoki tahlillarni topshirtirish, aynan ushbu kasallik uchun kerak bo'lmagan dori yoki biologik faol qo'shimchalarni qo'shimcha ravishda buyurish holatlari bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlar ko'plab uchramoqda. Qo'mita shu kabi holatlar yuzasidan shikoyatlar 2025 yil mos davrida 53 tani tashkil etgan bo'lsa, 2026 yilning o'tgan davrida 2.3 barobarga oshib 127 tani tashkil etgan. Tibbiyot sohasida shunday holatlarning oldini olish, profilaktika qilish uchun Raqobat qo'mitasi va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan kelishuv memorandumi imzolandi. Bunda vazirlik klinik protokollarga amal qilingan yoki chetga chiqilgani bo'yicha tegishli xulosa beradi. Xorijda yashayotgan yoki chet elga safar qilishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun konsullik xizmatlari mobil ilovasi ishga tushirildi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, ilovada O'zbekistonning xorijdagi elchixonalar va konsullik muassasalari haqidagi yagona ma'lumotlar bazasi jamlangan. Foydalanuvchilar diplomatik vakolatxonalar

0: manzillari, aloqa ma'lumotlari va joylashuv bilan tanishishi, shuningdek, o'zlari turgan mamlakat yoki hudud qaysi konsullik okrugiga tegishli ekanligini aniqlash mumkin. Dastlabki bosqichda ilova orqali O'zbekistonga qaytish uchun sertifikat rasmiylashtirish, vaqtinchalik yoki doimiy konsullik ro'yxatidan o'tish xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Kelgusida elektron xizmatlar sonini bosqichma-bosqich kengaytirish rejalashtirilgan. Qayd etilishicha, platformaning asosiy qulayliklaridan biri anketa va arizalarni avtomatik to'ldirish tizimi hisoblanadi. Zamonaviy raqamli yechimlar tufayli majburiy maydonlarning qariyb 80% avtomatik ravishda to'ldiriladi. Bu esa hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Shuningdek, ilovada xorijiy davlatlarning viza talablari bo'yicha axborot bo'limi ham mavjud. Mazkur xizmat hozircha sinov rejimida ishlamoqda va muntazam ravishda yangi ma'lumotlar bilan boyitib boriladi. Mobil ilova Android va iOS qurilmalari uchun bepul taqdim etilgan. Chad ko'li Afrikaning markaziy qismida, Chad, Nigeriya, Niger va Kamerun chegaralari tutashgan hududda joylashgan. 1960-yillarda uning maydoni 25 000 kvadrat kilometrni tashkil etgan bo'lsa, keyingi 10 yillarda bu ko'rsatkich 90%ga qisqargan. Bugungi kunda ko'l atrofida 40 millionga yaqin aholi yashaydi. Ularning aksariyati baliqchilik va qishloq xo'jaligi hisobidan tirikchilik qiladi. Suvning chekinishi esa minglab oilalarning yashash manbai yo'qolishiga sabab bo'lgan. Shu bois 1980-yillarda Italiyaning Bonifica kompaniyasi TransAqua deb nomlangan ulkan loyihani ishlab chiqqan. Unga ko'ra, dunyoda suv oqimi bo'yicha Amazonkadan keyingi ikkinchi yirik daryo hisoblanuvchi Kongo daryosini ayrim irmoqlardan suv olinib, 2400 kilometrlik kanal orqali Chad ko'liga yo'naltiriladi. Loyihaning umumiy qiymati taxminan 50 milliard dollarga baholangan. Uni 8 ta Afrika davlati hamda Xitoy qo'llab-quvvatlamoqda. Tashabbus mualliflari bu kanalni oddiy suv inshooti emas, balki butun mintaqaning iqtisodiy rivojlanish umurtqasi pog'onasi sifatida ko'radi. Biroq loyiha qator muammolariga duch kelmoqda. Eng asosiysi Kongo Demokratik Respublikasining qarshiligi. Kanalning katta qismi aynan shu davlat va Markaziy Afrika Respublikasi hududidan o'tish kerak. Kongo rasmiylari mamlakat aholisining katta qismi haligacha toza ichimlik suviga ega emasligini ta'kidlab, o'z suv resurslarini boshqa hududlarga yo'naltirish g'oyasiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, suv davlat chegaralarini kesib o'tgan paytdan boshlab, masala muhandislik yechimi emas, balki siyosiy, iqtisodiy va geosiyosiy muammoga aylanadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Jasur Yaxshiboyev yana Lokomotiv safiga qo'shildi. Fevral oyida Toshkent klubi hujumkor o'yinchining transferini e'lon qilgandi, ammo o'shandan beri 28 yoshli futbolchi jamoada ko'rinish bermadi. Yozgi tanaffusda esa Jasur yana temiryo'lchilar ixtiyoriga qaytdi. Professional futbol ligasi matbuot xizmatining xabar berishicha, Yaxshiboyev Lokomotiv bilan 2027 yil dekabrgacha mo'ljallangan shartnoma tuzdi. Futbolchi faoliyati davomida Paxtakor, Navbahor, Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Qozog'istonning Ordabasi, Belarusning Shaxtyor, Energetik Gu, Moldovaning Sherif, Polshaning Legia hamda Eronning Najasi klublarida to'p tepgan. U 2025 yil yozdan beri o'ynamayapti. Köln Manchester City'dan markaziy himoyachi Jamay Simpson-Pjuzini sotib oldi. Shaharliklarning 20 yoshli tarbiyalanuvchisi yanvar oyida nemis klubiga ijara asosida o'tgandi. Endi esa u 2030 yil yozgacha shartnoma imzoladi. Bild nashrining xabar berishicha City Jamay uchun 5 million yevrodan biroz ko'proq mablag' oladi. Simpson-Pjuzi Bundesligada 11 ta o'yin o'tkazib, 2 ta sariq va 1 ta qizil kartochka olgan.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Çüngen çündü.
1: Şümme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Şu derecede zıkneydi ki, çüdü kimdir kar sorası. Uyuganıp getirdi.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.
4: Davom etamiz. Bu Oriyat Dono radiosi 2026 yil 13 iyun sanasi. Aynan mana shu sanada qanday voqealar bo'lib o'tgan? Diqqat qilasiz. Bugun, demak, ajoyib bayramlarga dastavval to'xtalamiz. Xalqaro bolta uloqtirish kuni ekan. Bu ma'lumotni o'zim ham ilk bor o'qiganimda juda ham bir g'alati bayram ekanligiga guvoh bo'ldim. Dunyoda odamlar o'z mahoratini va o'z kuchini sinash uchun boltani kim uzoqroqqa uloqtirish bo'yicha musobaqa olib borishar ekan. Bizda shu bayramni hech ham keragi yo'q. Shu boltani o'rniga bir ko'p to'g'mi, boshqa narsa uloqtirishni imkoniyati yo'qmi? Jabr suvuq, nima deymiz, narsadan foydalangandan ko'ra. Va to'g'nog'ichning tug'ilgan kuni bo'lib o'tyapti bugun. Hoppa, mana buni bayram desa bo'ladi. Insonlar o'zlarini, demak, ehtiyojlarda ishlatadigan oddiy to'g'nog'ich aynan shu kuni ixtiro qilingan. Butun jahon hayvonlarni xotirlash kuni. Bilasiz, ayrim insonlar it boqishadi, mushuk boqishadi va unga juda ham qattiq o'rganib qolishadi. Endi 5 yil, 6 yil birga bo'lishadi va shundan keyin mabodo o'lib qoladigan bo'lsa, juda ham bir depressiyaga, shokka tushib qolishadi. Mana shu insonlar uchun o'zlarini yaqin uy hayvonlarini eslaydigan mehribonlik kuni va tarixdagi muhim voqealarga diqqat qilamiz. Demak, 1891 yil Istanbul arxeologiya muzeyi ochilgan. U yerda hozir 1 milliondan ortiq juda qadimiy buyumlar saqlanadi. Mashhur kitob muvaffaqiyati 1949 yilda yozuvchi George Orwellning mashhur 1984 romani Amerika Qo'shma Shtatlarida yilning eng yaxshi kitobi deb topilgan va 1944 yil Almoniyada qanotli raketalardan ilk bor foydalanishgan. 1960 yilda esa Rossiya davlat banki tashkil etilgan. 1920 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari pochta xizmati bolalarni pochta orqali jo'natishni taqiqlagan. Ajoyib bayram. Mavoda bolam sizningida qolib ketibdi, pochtadan chiqarib yuboring deyishsa g'alati-ku bu. Va bugun tikuv mashinasining tug'ilgan kuni bo'lib o'tyapti. Bu bayram bilan misol uchun tikuvchilarimizni tabriklasak bo'ladi. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Mana shu siz foydalanadigan tikuv mashinasini aynan bugun tug'ilgan kuni bo'lib o'tyapti. Xuddi shunga o'xshash qiziqarli kun ma'lumotlarini siz ham bizning Telegram manzilimiz elektron belgi oriyadona 1065 ga bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Biz 12:30 daqiqaga qadar uni o'z tinglovchilarimiz bilan bo'lishamiz albatta. Mustafa ijrosidagi Xurram Sulton qo'shig'i.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda har yilning iyun-avgust oylarida ochiq turizm mavsumi dasturi o'tkaziladi. Kunuz Chorsu bozorida mevalar narx-navosini o'rgandi. Xitoy suv hududini kuzatish uchun josus toshbaqa va baliqlardan foydalanilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

Davam etmemiz Oriyat Donau Radiosu'nun bir neşte FM diapazorlarda dinleşiniz mümkün. FM 105, Toshkent şehri, Toshkent vilayeti, Sırdaryo vilayeti, Jizzax vilayeti, Samarqand şehri, Samarqand vilayeti, Buxoro şehri ve Buxoro vilayeti uchun. FM 106.1 Bostonliq tumani, Qazalkent şehri, Chorvoq, Suvonborda bizni tinglaydiganlar uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona şehri ve Farg'ona vilayeti uchun. 89.5 FM diapazorlarimiz Andijon şehri, Andijon vilayeti, Namangan şehri hamda Namangan vilayetida biz bilan birga bo'lishni istaydiganlarga Oriyat Donau Radiosu o'zini mobil ilovasini ishga tushirgan, buni bilasiz. Agarda siz iPhone ishlatadigan bo'lsangiz, ya'ni iOS'da App Store orqali, Android smartfonlarda esa Google Play orqali bizni ilovamizni yuklab olasiz va ijtimoiy tarmoqlarimizga u yerdan ulanishingiz mumkin. Bizni jonli tarzda tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq qilishingiz, biz bilan bog'lanishingiz va mana shu yerdagi eshitirishlarimizni bemalol video formatda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ilovani yuklab olsangiz, har taraflama biz bilan birga bo'lish imkoniyati ortib boraveradi. Show biznes yangiliklariga keladigan bo'lsak, bu hafta, ya'ni bundan 17 soat oldin Jensbek Piyazov hamda rep yulduzi bo'lgan Shahriyor ijrosidagi Oq bo'rilar nomli tarona o'zining klip premyerasi bilan YouTube platformasiga joylashtirilgan. Terma jamoamizning yigitlariga omad tilagan holda ularga motivatsiya berish maqsadida mana shu qo'shiq yaratilgan nazarimda. Omad tilaymiz albatta va mana ko'rishimiz mumkin klipda futboldan o'sha xalar, u yerdagi jarayonlar, shiddatlar hammasi mana shu klipda namoyon bo'lgan. Omad tilaymiz albatta terma jamoamizga jahon chempionatida. Agarda sizda ham mana shunday show biznes olamiga oid qiziqarli yangiliklar bo'lsa, albatta Instagram sahifamizga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Ozoda Nursaidova Javohir taronasi bilan Oriya Donoda.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
2: 20 yil oldin ham tog'di bag'rlarida o'zbeklar to'y qilyapti. O'p, Parkent, Zarkent tog'di bag'rlarida. Endi aytdim hovlida kakpalojini kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Ertasiga yana nikoh. Xullas, keldik, o'tirib biz ma'ruza bo'lyapti. Farzand bergan ne'mat, bu ulug' ne'mat. Farzand shunaqa narsa ekanki, bu ulug' ne'matlar qatorida ne'matlarning eng sarasi deb duo qilib, yaxshi niyatlar qilib ma'ruza qilib turuvdi. Hali akalarga farqi yo'q ekan, u zangori Jiguli'da keladi. Bittasi oyog'ini uladi. Ishga kelgandi haligi yoshmisizlar degan yo'q, assalomu alaykum. Serioz ishga kirishib ketdi, oyoqlar kiydi. Bitta mana qachasi bor ekan kichkina. U pastni tozalar ekan. Uni yog'ochiyap tepada ekan. Ani aka bor ekan, bitta moylovli, bitta yana qonida urib turadigan aka bor ekan. Ma'ruza bo'lyapti. Farqi yo'q. Kirib ketdi yog'och yoqdi. Qo'yxonaning o'rtasiga yetib qopdi. Ma'ruza bo'layotgan bilgan yo'q. Deb to'xtadi haligi. O'rtada hali yog'och yoqib ketdi-da. U tepadaligicha eshitilgan yo'qdi unga. Nima to'xtadi deydi. Ma'ruza bo'layapti dedi. Deb endi qarab bu yoqqa qaytaytsa uzoq. Buni tomon yaqin ekan. O'rik-pori yeb turaman deb ovqat tomonga o'tyapti-da bu ham. O'riklar yeb. Men ham odam bo'lamanmigina? Qo'lini qarab qotdi haligini. Juda balat turibdi. Pastga qaramaganda pastda bitta olabay yotgan ekan. Bu yog'i o'choq tomon. Endi hali har qimillaganda uni yomon pishgani bor ekan deganda uni itam tekkan yo'q edi bunga. Uni dumiga borib yog'och taxtasi o'rtasi bilan ezdi-da. Bo'ldi it. Yog'och yaqib qochganini kim ko'rgan? Qochganda ham yomon qochdi. Voy do'l! Yuguryapti-da. Qilib orqasidan yuguruvdi. It hali o'choqni ko'rdi, yerda sho'rva qilib qo'yibdi. Qani endi o'zbekchani tushunsa-da, "Hey, sho'rva bor!" deyapti. Hali itga qarab qochyapti. It voy voy deb turib, it qochma, sho'rvaga yiqilmasang bo'ldi deydi. Tovra ma'ruzasi o'tirgan ekanda. Haligi qo'rquvdan boru, hali qaynab turgan sho'rvaga boru, yog'ochayap. Quloq qayta kirib o'tib ketdi. Bitta kartoshkani olib ketdi. Oyog'ida kartoshka qolib ketdi. Endi u yog'ochay emas, kartoshka ham qolib qoldi. Qochib ketyapti u hali ham. To'g'ridi, qarang, hushyorligini qo'rqib ketdi to'g'ram. Ko'rdi, quloq qayta oyoq kirib ketganini. Yog'ochdi o'zi. To'g'ridi, qarang, hushyorligini. Patarning galani. Sal qoldi-ya, deb betidan olib qo'yar ekan. Ye, kasalan beringlar siz bora qolik. Kasalan beringlar ey. Agar uni to'yda egasi ko'rsa boru. To'g'ridi, o'zini dimlab qo'ya qolar. Keng endi buni kallapachasini alohida qiynar, oyog'ini alohida qiynar, nimasini itga berib yuboringlar.

donolar so'ylaydi. Orya dono yotga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Orya dono yotga soladi.

0: Reklam. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyundan har yilning iyun-avgust oylarida ochiq turizm mavsumi dasturi e'lon qilinadi. Bu haqda davlat rahbarining 10-iyundagi 219 sonli qarorida belgilandi. Unga ko'ra, dastur doirasida xorijiy mamlakatlardan O'zbekistonga yangi reyslarni tashkil etgan xorijiy va mahalliy aviatashuvlarga xarajatlarning bir qismi davlat byudjetidan qoplab beriladi va har bir jalb qilingan xorijiy turist uchun 100 AQSh dollari miqdorida subsidiya to'lanadi. O'zbekiston rezidenti bo'lgan turoperatorlar tomonidan salohiyatli xorijiy davlatlardan jalb qilingan har 1000 nafar xorijiy turist uchun ularga 5000 AQSh dollari miqdorida subsidiya ajratiladi. Turoperatorlik va mehmonxona xizmatlari bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ining 50% keshbek tarzida qaytariladi. Shuningdek, har biri ijtimoiy tarmoqlarda 5 million nafardan ortiq kuzatuvchiga ega 50 nafar xorijiy blogerga O'zbekistonga kelish uchun 7 kunlik bepul turistik dastur taqdim etiladi. Dunyodagi yirik onlayn sayyohlik platformalarida O'zbekistonga sayohat targ'iboti bilan bog'liq xarajatlar qoplab beriladi. Kunuz Chorsu bozoridagi mevalar narx-navosini o'rgandi. Kuzatuvlarga ko'ra, bozorda shaftoli 50 ming so'mdan 60 ming so'mgacha sotilmoqda. O'rik narxi 55 ming so'mdan boshlanadi. Gilos 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha, nok esa 80 ming so'm atrofida taklif qilinmoqda. Qulupnay narxi 200 ming so'mdan 300 ming so'mgacha aytildi. Olma esa 35 ming so'mdan sotilmoqda. Bozorda mevalar bor, tanlov ham bor, ammo narxlar ko'pchilik xaridor uchun hali ham baland. Taqqoslash uchun Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 10-iyun kuni ayrim turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ulgurji bozor narxlari haqida ma'lumot e'lon qilgan edi. Vazirlik ma'lumotida Qo'yliq ulgurji dehqon bozorida olma narxi 7000 so'mdan 25 000 so'mgacha, nok 13 000 so'mdan 40 000 so'mgacha ko'rsatilgan. Chorsu bozoridagi kuzatuvlarda esa olma narxi 35 000 so'mdan nok 80 000 so'm atrofida sotilmoqda. Bu yerda bir muhim farq bor. Vazirlik ma'lumotlari ulgurji bozor narxlari. Chorsudagi narxlar esa chakana savdodagi real holat asosida olingan. Shunday bo'lsa-da, rasmiy jadvaldagi raqamlar bilan xaridor duch kelayotgan narxlar o'rtasidagi tafovut sezilarli. Vazirlik shuningdek Eski Jova, Chorsu dehqon bozorida mol va qo'y go'shti narxlari bo'yicha ma'lumotlar kechki soat 22:00 dan tungi 2:00 bo'lgan vaqt oralig'ida to'planishini bildirdi. Mart oyidagi sovuq havo hosilga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin, ammo bugungi narxlarni faqat sovuq bilan izohlab bo'lmaydi. Narxga hosil hajmi, yetkazib berish xarajatlari, ulgurji va chakana savdo o'rtasidagi farq, mavsum boshidagi talab va bozordagi umumiy narx muhiti ham ta'sir qiladi. Xitoy davlat xavfsizligi vazirligi chet el josuslik va razvedka idoralari mamlakat suv hududlarini kuzatish uchun yangi usullardan foydalanayotganini ma'lum qildi. Bunga datchiklar o'rnatilgan josus hayvonlarni suvga qo'yib yuborish ham kiradi. Vazirlik 12-iyun kuni Xitoyning WeChat platformasida bayonot berdi. Unda Xitoy atrofidagi dengizlarda yashirincha ko'rinmas urush ketayotgani haqida ogohlantirildi. Xorijiy idoralar har xil turdagi yangi josuslik qurilmalari orqali maxfiy ma'lumotlarni yig'moqda. Ular Xitoy milliy xavfsizligiga jiddiy tahdid soluvchi suv osti xaritalarini yaratishga urinmoqda. Vazirlikning ta'kidlashicha, josuslik usullari orasida yirik dengiz jonzotlaridan foydalanish ham bor. Xitoy suvlarida datchiklar o'rnatilgan, josus toshbaqalar va josus baliqlar suzib yurgani aniqlangan. Ushbu hayvonlar suv harorati, sho'rlanish darajasi va okean oqimlari kabi maxfiy ma'lumotlarni real vaqt rejimida to'plagan. Keyin esa bu ma'lumotlarni sun'iy yo'ldosh orqali xorijga uzatgan. Biroq vazirlik hayvonlar aynan qayerdan topilgan yoki ular kim tomonidan jihozlangan haqida aniq ma'lumot bermadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya dono radio singlovchilarga assalomu alaykum. Demak, bizda so'zni 40 yorib loyihasi boshlandi. O'yin sharti bilan sizni tushuntirib o'taman. Demak, diqqat qilasiz, hozir sizga bitta so'z taqdim etiladi. Siz mana shu so'zdagi harflardan foydalanib, bir nechta so'zlarni bizga yozib jo'natasiz. Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 da hamda Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda inobatga olamiz. Siz tomonidan biz tomonga yetib kelganlarini o'yinimiz 40-daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanash jarayoni boshlanadi. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun o'yin boshidan ogohlantirib qo'yayapman. Telegram orqali o'yinda qatnashadiganlar agarda siz yozgan ismingizda 5 ta va undan ko'p so'z imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMS'ingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Umuman olganda ikkita ijtimoiy tarmoqdagilarga ham hozir aytib o'tyapman. O'yin boshlandimi? Obbo, bugun o'yinda kech qolibmiz-da demasligingiz uchun bugungi so'zimiz karomatlaringiz. So'zi taqdim etilgan. Hozircha nechta harf borligini bilmayman. Karomatlaringiz so'zini taqdim etdik. Javoblarni aytib o'tilgan Telegram hamda Instagramdagi jonli efirda inobatga olamiz. Vaqtni qo'ldan boy bermaysiz. Va barcha-barchangizga omad yor bo'lsin deymiz. Ayni damda o'yinda yaxshi ishtirok etish uchun nima kerak? Yaxshi ishtirok etish uchun ajoyib bir sho'x qo'shiq kerak. Ayniqsa Munisa Rizayeva ijrosida bo'lsa, yana ham ajoyib bo'ladi. Bevafo taronasi uchun start tugmasi bosildi. Karomatlaringiz so'zi taqdim etildi. Qani bir karomatlaringni ko'raychi deydi-ku. Xuddi shunga o'xshagan. Albatta, qabul qilamiz so'zlarni va o'yinni boshladik. Omad barchaga.

0: oldinlari Telegram ijtimoiy tarmoqda o'yinda qatnashadigan tinglovchilar aytishardi. Azizbek, siz har doim Instagramda jonli efirni birinchi yoqasiz-da, shuning uchun ular ko'proq so'zni yozib jo'natishadi. Ha, biz keyin mana bu radioda eshitirishni yoqaningizdan keyin eshitamiz. Ha, ular bizdan hech bo'lmaganda 2-3 daqiqa oldin so'zni ko'rishadi-da, undan keyin harakatni boshlashadi. Nega hozir bunday adolatsizlik bo'lyapti deganlardan keyin mana hozir sizdan keyin bu so'zga diqqat qaratishdi va javoblarni yozishni boshladilar. Garchi hozir yoqqan bo'lsam-da jonli efirni. Albatta siz ham safimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Oriyat Dononing Instagram sahifasi Oriyat _ Dono da bo'lib o'tayotgan jonli efirga qo'shiling yoki Telegram manzili elektron belgi Oriyat Dono 1065 ga ham yozsangiz bo'lardi. Qo'ng'iroq orqali ulagan bo'lardim, lekin vaqtimiz juda ham kamda. Vaqt orqali har bitta so'zni sanab ulgurganingizcha biz qolganlarni SMS-larga diqqat qila olmasligimiz mumkin. Mana shuni inobatga olgan holatda faqatgina ijtimoiy tarmoqlar Instagram hamda Telegram orqali javoblarni qabul qilamiz. Karomatlaringiz so'za taqdim etilgan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. 14 ta harf. Ehe, 14 ta harfdan nechta so'zni tuza olasiz? Bu bizga hozircha jumboq bo'lib qolaveradi. Lekin reklama e'lonlari bor.
1: Ya donoda reklama.
2: Garoinayda. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Qabul qilyapmiz javoblarni. Telegramdakilar hozircha oldinda, lekin bir narsa deyish qiyin. Balki o'yin oxirida Instagramdakilar birdan jonlanib, ularda motivatsiya uyg'onib, o'yinda shiddatlari ortib ketib, g'oliblikni ular qo'lga olishar. Bu haqida aniq ma'lumotga ega emasman va bir narsa deya olmayman. Xo'sh, Gavhar Akbarova ayni damda yozgan ekanlar bizga. Ehe, hozircha bir 30 ga yaqin so'zni yozibsiz, lekin hali vaqtingiz bor, bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Muhiddinaki yozyaptilar, aynidanda karomatlaringiz so'zini o'zini yozib qo'ygan ekanlar. Mayli, mayli qabul qilamiz. Hali 18 daqiqa ham bor-ku, Azizbek ulguraman 18 daqiqada deyotgandirlar. Efir ortida g'oyibona balki. Xo'sh. Instagramdagilar ham qolishmayaptilar aynidanda. Kelyapti-yu so'zlar, lekin Telegramdagiga nisbatan birozgina kamroq, birozgina kamroq. Ko'p kuzatuvchilar jonli efirga qo'shilishadi, darrov chiqib ketib, keyin yana qaytib qo'shilib vaziyatni kuzatib turishadi. Qani, kim nima deb yozyapti? Kim qancha yozyapti? Hammasini tahlil qilib bo'lgandan keyin o'zlari alohida bitta qog'oz bilan qalamni olib, qani, boshladik deb ikki yengni shimarib ishga kirishadi va nasib etgan bo'lsa, albatta biz bilan bog'lanadilar va biz ham ularni o'yinda ko'rishdan faqatgina xursand bo'lamiz. Telegram manzil: elektron belgi oriyat dono 1065. Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham yozsangiz bo'ladi. Mana shu ikkita tarmoq xizmatingizga muntazir, qadrli tinglovchilar. Xo'sh. Demak, Sevdik nomli tarona ekan bizda, Kamron va Kumush ijrosida. O'yinni sevuvchilar bo'lsa, o'yinga qiziqqanlar bo'lsa, qiziqqonlar bo'lsa, marhamat, bemalol siz ham ishtirok etsangiz bo'ladi.
1: Sen bir takror o'zgachasan, bo'laksan. Duolarim ichra pinxon tilaksan. Bilmaysan-da senga muhtojligimni. Using them.

0: Loyiha magistrlari jonli efirimizda ko'rinish berishni boshladilar. Hozir ulardan olam. Mana senga olam gul quchog'inga siqqanicha ol degandek juda ham ko'p so'zlar yetib keladi. Bemalol undan qolgan ishtirokchilar ham foydalanish imkoniyatiga ega. Loyiha magistrlari kimlar? Bundan oldin loyihada o'zini faolligini ko'rsatib, o'zini so'z boyligini, bilim doirasini ko'rsatgandan keyin g'oliblikni qo'lga kiritgan va bir necha marta loyihada g'olib bo'lgan insonlar bizda loyiha magistrlari deyiladi va ulardan biz yordam olish imkoniyatiga egamiz albatta. U Instagramdagi jonli efirga yetib kelsa, tinglovchilarimiz o'zlari mana shu yerda ko'rishadi. Agar mabodo Telegram manzilimizga har birini harfma-harf, albatta boshqa tinglovchilar bilan o'yinda yangi ishtirok etayotgan ishtirokchilar bilan baham ko'rishga harakat qilamiz. Ayni damda Brain daqiqa bizda.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Raqobat qo'mitasi tibbiyot tashkilotlarida sirli mijoz tadbirlarini o'tkazishga start berilganini e'lon qildi. Xorijdagi O'zbekiston fuqarolari uchun konsullik xizmatlari mobil ilovasi ishga tushirildi. Tartirish mumkin bo'lgan mega loyiha. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Ha, o'yin tez o'tib ketadi. Ana mana deguncha loyiha yakunlanadi. Vaqtimiz tugab qoladi desam, ko'p tinglovchilar ishonishmaydi-da. Mana shunaqa. Lekin rostdan ham mana shu voqea bo'ldi. Mana hozir Instagramda Akbar akamiz ketmasdan bitta-bitta bo'lsa-da har bitta so'zni yozib jo'natyaptilar, lekin hamma so'zni bir SMS ichiga sig'dirib yozsangiz, sizda o'yinda g'olib bo'lish ehtimoli yuqorilab boraveradi. Shuni inobatga olgan holatda aytib o'tyapman. Har bir gapni, demak, Telegramdagilar boshlashdi SMS-larni jo'natishni. Javohir Norkulovdan yetib keldi. Azam G'ofurov, Gavhar Akbar va Muhiddin aka, Ikromimdan Qaldirg'och ismli tinglovchimiz yozganlar. Azizbek, Shukurjon, yana kimlar bor bu yerda? Xo'sh, Amina SMS yozgan ekanlar. Inobatga oldik. Buni ham Muslimaxondan yetib keldi. Rano Rashidova qabul qildim. Yana doimiy tinglovchilarimiz hozir qo'shilishadi. Undan keyin yangi ishtirokchilar ham 40-daqiqalarga qarab sekin-sekin o'zlarini SMS-larini biz tomonga ravona aylaydilar va biz ularni inobatga olamiz. 3,5 daqiqa qoldi. 3,5 daqiqa. Bu juda ham kam vaqt, lekin o'ziga ishonganlar uchun nazarimda bu vaqt ham yetarli bo'la oladi. Xo'sh, vaqtni ko'p cho'zmaymiz-da, bitta qo'shiq qanavatni beramiz va mana shu qo'shiqdan so'ng siz so'zlarni yozish jarayoniga yakun yasaysiz.

aniq 13:40 aniq 13:40 sizlar yozib bo'lindi va vaqtlar yozib bo'lindi va vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetdi bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Ana endi aytib o'tilganidek bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi va kamina mikrofon oldida turgan sizni boshlovchi ijtimoiy tarmoqdan, ya'ni Instagram bir ijtimoiy tarmoqdan, ya'ni Instagramdan bo'ladimi yoki Telegram orqali bizga yetib kelgan so'zlar bo'ladimi, hammasini sanaymiz, tekshiramiz. Qaysi biri to'g'ri-yu, qaysi biri noto'g'ri yozilganligini ko'rib bo'lganimizdan keyin bugungi o'yinda kim g'olib bo'ldi e'lon qilamiz. Yana efirda e'lon qilamiz. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. O'yin boshidan beri hozirgacha 2 kishi bilan xayrlashdik, chunki ular bizga sun'iy intellekt orqali so'zlarni shundoqqina ko'chirib yozib jo'natgan edilar. Afsus, xafa bo'lmaysiz, mayli. Keyin va hozir men tutib qolamiz va hozir men so'zlarni sanashni boshlayman.

0: Apie Donodą reklamą.
1: Navbatdagi yutuq. Akfadan navbat romlar. Sifatli va shiromlar. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Haqiqiy chempion. Akfa. Chempion bo'l romlar.
0: Mahsulotlar litsenziyalangan. Reklamalar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 27 33 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
3: Alisher Navoiy davrlarida mana adabiyotga qiziqadiganlar bo'lsa biladi, Binoiy degan shoirimiz, Hazrat Navoiyni ko'rgan shoirimiz, Hazrat Navoiyni ko'ra olmaydigan, Hazrat Navoiyga bugun hasad qiladigan odam bo'lgan ekan-da endi. Bugun o'sha Binoiy degan shoir Hazrat Navoiyni uylarini chaqirib kelibdi. Endi u paytlardagi shevalar ham boshqacha bo'lgan-ku. Alisher! Ey Alisher! Shu payt hovlida bir kuchuq aqibdilar-ku. Shu payt hovlida bir kuchuq aqillab qoldi. Hali Binoiy degan shoirimiz ham Navoiyni bir matq qo'yib, bir askiya qilib qo'yib, o'zichada endi. Ha, Alisher, sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Endi bobomiz taxallusidan itingiz navo qiladirmi? Sam itingiz navo qiladirmi? Desa Hazrat Navoiy ham pinaylan buzmasdan, ha, bu kuchukni kecha ko'chadan topib oldim. Loyga bilanib yotgan ekan. Uyga olib kelib yuvib taragandim, Binoiydek it bo'ldi degan ekan.

Azizbek 40 daqiqagacha dedi-yu, lekin o'zi hozir 17 daqiqaga g'oyib bo'ldi. Deyotgan bo'lishingiz mumkin. Biz so'zlarni sanab ulgurdik. Bugungi ishtirokchilarimiz juda ham ko'p so'zlarni yozib jo'natishgan. Haddan tashqari ko'p so'zlar va chunki so'zimiz oson edi va ko'p harflardan iborat edi bugungi taqdim etilgan so'z. Natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Diqqat qilasiz. Instagramdagilardan boshlaymiz. Ishonqulov Akbar aka 11 ta yozganlar, Azizaxon 6 ta, Sayjon va 14 ta, Hayotxon 4 ta so'zni yo'llaganlar, Bahoraxon 18 ta va Boymirzaev 23 ta so'zni bizga yozib jo'natdilar Instagramdagi jonli efir orqali. Ana endi Telegramdagilarga o'tamiz. Diqqat qilasiz. Xo'sh, Muhiddin aka 96 ta 9577 Nargiza opa 104 ta o'yin oxirigacha siz g'olib bo'lsangiz kerak deb o'ylagan edim. Gavhar Akbarova 95 ta Muslimaxon demak bu yerda 17 ta so'zni yo'llaganlar. Rano Rashidova 70 ta. Azam G'afurov men sizdan so'zlarni qabul qilishni juda ham xohlagan edim, lekin o'yin boshida aytdim, agar so'zingizda 5 ta va undan ko'p so'zda xatolik kuzatilsa, afsuski to'laqonli qabul qilmaymiz dedik. Shuning uchun inobatga ololmaymiz. Javohir Norkulov 165 ta yozganlar, gap bo'lishi mumkin emas. Sabina 35 ta, Azizbek 21 ta, Ikromovna 54 ta. Soakbarovna 71 ta, Ulug'bek 43 ta va bu yerda yana bir Ulug'bek ismli

yoshimiz 101 ta, Marjonaxon 64 ta, Dilim 56 ta, Gavharxon 12 ta va Indoneziya ismli tinglovchimiz 4 ta yozganlar va bugun Oriya Dono radiosida naqd 184 ta so'z bilan g'oliblik Muslimaxonga nasib etdi. Bu yilda bu ishtirokchini Yakkaxon o'zi ishtirok etgan inobatga olsak, rekord natijani qayd etdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Muslimaxon, telefon raqamingizni qoldirasiz, siz bilan albatta Dil izhorlari dasturida bog'lanamiz.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi tibbiyot tashkilotlarida sirli mijoz tadbirlarini o'tkazishga start berilganini e'lon qildi. Qayd etilishicha, iste'molchilar xususiy yoki davlat tibbiyot tashkilotlariga tashrif buyurganda klinik protokollardan chetga chiqib, boshqa diagnostik apparatlarda qo'shimcha tekshiruvlarni o'tkazish, shifokor bilan kelishilgan joylarda kerak bo'lmagan tekshiruvlar yoki tahlillarni topshirtirish, aynan ushbu kasallik uchun kerak bo'lmagan dori yoki biologik faol qo'shimchalarni qo'shimcha ravishda buyurish holatlari bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlar ko'plab uchramoqda. Qo'mita shu kabi holatlar yuzasidan shikoyatlar 2025 yil mos davrida 53 tani tashkil etgan bo'lsa, 2026 yilning o'tgan davrida 2.3 barobarga oshib 127 tani tashkil etgan. Tibbiyot sohasida shunday holatlarning oldini olish, profilaktika qilish uchun Raqobat qo'mitasi va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan kelishuv memorandumi imzolandi. Bunda vazirlik klinik protokollarga amal qilingan yoki chetga chiqilgani bo'yicha tegishli xulosa beradi. Xorijda yashayotgan yoki chet elga safar qilishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun konsullik xizmatlari mobil ilovasi ishga tushirildi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, ilovada O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari va konsullik muassasalari haqidagi yagona ma'lumotlar bazasi jamlangan. Foydalanuvchilar diplomatik vakolatxonalar manzillari, aloqa ma'lumotlari va joylashuv bilan tanishishi, shuningdek, o'zlari turgan mamlakat yoki hudud qaysi konsullik okrugiga tegishli ekanligini aniqlash mumkin. Dastlabki bosqichda ilova orqali O'zbekistonga qaytish uchun sertifikat rasmiylashtirish, vaqtinchalik yoki doimiy konsullik ro'yxatidan o'tish xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Kelgusida elektron xizmatlar sonini bosqichma-bosqich kengaytirish rejalashtirilgan. Qayd etilishicha, platformaning asosiy qulayliklaridan biri anketa va arizalarni avtomatik to'ldirish tizimi hisoblanadi. Zamonaviy raqamli yechimlar tufayli majburiy maydonlarning qariyb 80%da avtomatik ravishda to'ldiriladi. Bu esa hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Shuningdek, ilovada xorijiy davlatlarning viza talablari bo'yicha axborot bo'limi ham mavjud. Mazkur xizmat hozircha sinov rejimida ishlamoqda va muntazam ravishda yangi ma'lumotlar bilan boyitib boriladi. Mobil ilova Android va iOS qurilmalari uchun bepul taqdim etilgan. Chad ko'li Afrikaning markaziy qismida Chad, Nigeriya, Niger va Kamerun chegaralari tutashgan hududda joylashgan. 1960 yillarda uning maydoni 25 000 kvadrat kilometrni tashkil etgan bo'lsa, keyingi 10 yillarda bu ko'rsatkich 90%ga qisqargan. Bugungi kunda ko'l atrofida 40 millionga yaqin aholi yashaydi. Ularning aksariyati baliqchilik va qishloq xo'jaligi hisobidan tirikchilik qiladi. Suvning chekinishi esa minglab oilalarning yashash manbai yo'qolishiga

0: sabab bo'lgan. Shu bois 1980-yillarda Italiyaning Benefica kompaniyasi TransAqua deb nomlangan ulkan loyihani ishlab chiqqan. Unga ko'ra dunyoda suv oqimi bo'yicha Amazonkadan keyingi ikkinchi yirik daryo hisoblanuvchi Kongo daryosini ayrim irmoqlardan suv olinib, 2400 kilometrlik kanal orqali Chad ko'liga yo'naltiriladi. Loyihaning umumiy qiymati taxminan 50 milliard dollarga baholangan. Uni 8 ta Afrika davlati hamda Xitoy qo'llab-quvvatlamoqda. Tashabbus mualliflari bu kanalni oddiy suv inshooti emas, balki butun mintaqaning iqtisodiy rivojlanish umurtqasi pog'onasi sifatida ko'radi. Biroq loyiha qator muammolarga duch kelmoqda. Eng asosiysi Kongo Demokratik Respublikasining qarshiligi. Kanalning katta qismi aynan shu davlat va Markaziy Afrika Respublikasi hududidan o'tishi kerak. Kongo rasmiylari mamlakat aholisining katta qismi haligacha toza ichimlik suviga ega emasligini ta'kidlab, o'z suv resurslarini boshqa hududlarga yo'naltirish g'oyasiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, suv davlat chegaralarini kesib o'tgan paytdan boshlab, masala muhandislik yechimi emas, balki siyosiy, iqtisodiy va geosiyosiy muammoga aylanadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Jasur Yaxshiboyev yana Lokomotiv safiga qo'shildi. Fevral oyida Toshkent klubi hujumkor o'yinchining transferini e'lon qilgandi, ammo o'shandan beri 28 yoshli futbolchi jamoada ko'rinish bermadi. Yozgi tanaffusda esa Jasur yana temiryo'lchilar ixtiyoriga qaytdi. Professional futbol ligasi matbuot xizmatining xabar berishicha, Yaxshiboyev Lokomotiv bilan 2027 yil dekabrigacha mo'ljallangan shartnoma tuzdi. Futbolchi faoliyati davomida Paxtakor, Navbahor, Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Qozog'istonning Ordabasi, Belarusning Shaxtyor, Energetik Gu, Moldovaning Sherif, Polshaning Legia hamda Eronning Najasi klublarida to'p tepgan. U 2025 yil yozdan beri o'ynamayapti. Köln Manchester City'dan markaziy himoyachi Jamay Simpson-Pjuzini sotib oldi. Shaharliklarning 20 yoshli tarbiyalanuvchisi yanvar oyida nemis klubiga ijara asosida o'tgandi. Endi esa u 2030 yil yozgacha shartnoma imzoladi. Bild nashrining xabar berishicha, City Jamay uchun 5 million evrodan biroz ko'proq mablag' oladi. Simpson-Pjuzi Bundesligada 11 ta o'yin o'tkazib, 2 ta sariq va 1 ta qizil kartochka olgan.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya donoga hamroh bo'lganlarga assalomu alaykum. Dilisxorlar dasturimiz boshlandi. Yaqinlarga bemalol salomlarni, tabriklarni 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzil elektron belgi oraya dono 1065 ga yoki oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Oldingi 1 soat mobaynida buzularni hammasini o'z egalariga yetkazishga harakat qilamiz. G'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Salomatmisiz, omonmisiz, tanishamiz?
1: Rahmat, Allohga shukr. Men Qosimxonim Ismixon, Sirdaryo viloyati Guliston shahridanman.
0: Qaysi viloyat? Sirdaryo viloyati.
1: Sirdaryo viloyati Guliston shahridanman.
0: Sirdaryo viloyati Guliston. Sirdaryoliklar shunaqa aqlli bo'lishadimi?
1: Ha, shunday. Taxminan mart oylaridan beri
0: to'g'risini ayting, yaqindan so'zlarni yozishda kimdir yordam berdi, chunki siz o'zingiz bilmagan holatda yakka tartibda so'z yozish bo'yicha bu yilgi rekordni yangiladingiz. Ya'ni 184 ta so'zni yozish bu o'zi emasda, oson ish emas, hammasi to'g'ri yozilgan bu yerda.
1: Rahmat avvalo kattakon, lekin yo'q, o'zim yozdim.
0: Agar o'zingiz yozgan
1: bo'lsa, endi anchadan beri qatnashyapsiz. Bu mana birinchi g'alabam emas.
0: Sog' bo'ling. Bilamiz, birinchi g'alabangiz emasligini. Shuning uchun ham albatta omad tilaymiz sizga. Rahmat. Sog' bo'ling. Bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin deb qolamiz. Marhamat, yaqinlarga salomlar, tabriklar, dilizhorlar bo'lsa, bemalol yo'llasangiz bo'ladi.
1: Rahmat kattakon. Avvalo har doimgidek oila a'zolarim va barcha yaqinlarimga o'zimni salomimni, tabriklarimni, chiroyli tilaklarimni yo'llab qolaman. Shuningdek, yaqin do'stim Dilbarga ham va meni juda yaqin akajonim, qarindoshim shifoxonadalar. Doim baxtimizga sog' bo'lsinlar, ularning ham dardlariga Alloh shifo bersin. Eshitayotganlardan ham iloji bo'lsa shifo so'rab duo qilishlarini so'rab qolardim. Ularim sog'ayib ketsinlar.
0: Aytganingiz kelsin, rahmat sizga ishtirok uchun, omon bo'ling. Nasib etsa keyingi o'yinlarda ham albatta kutib qolamiz. Salomat bo'ling, rahmat. Dard mehmon, shifo tilab qolamiz albatta biz ham. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deb Zuhro Yulduz yozgan ekanlar. Yaxshi, rahmat. O'zingiz salomatmisiz, omonmisiz? Oriya dononi qadrdoni qo'shiqlari bilan sizni har doim xushnud aylaydigan Xurshidbek Turdiyev. Assalomu alaykum, aka xormang deb yozibdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Sizdan yangi qo'shiqlarni kutib ko'zlarimiz 4 emas, 8 bo'lib ketdi. Bugun shanba ekan deb yozibdilar albatta. Bizni playlistimizda ayni damda shanba kuni to'y nomli taronalar bilan har doim sizni xursand qiluvchi ijodkor bu insonni albatta efirlarimiz mobaynida har doim ta'kidlab o'tamiz. Omon bo'ling va bugun shanba munosabati bilan albatta soatlarimiz mobaynida shanba kuni to'y qo'shig'ini taqdim etishga harakat qilamiz. Bor bo'ling, omon bo'ling, sog' bo'ling. Demak, Telegram manzilimizga assalomu alaykum ijodiy jamoa, charchamayapsizlarmi deyilgan. Rahmat, charchamayapmiz, omonmiz, siz bilan birgamiz. Marhamat, salomlarni yozsangiz bo'ladi. Peterdan salom sizlarga, Sirdaryoga, Baxt shahriga deyilgan ekan. Salomlaringiz Sirdaryo ahliga, Baxt shahriga yetib bordi.

0: Oraya donadı reklama.
1: Aç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaxon bilan 983-15-40.
2: İki beraber geçe arzon.
3: Alif Cuma aksiyası 12-16 iyunlar.
4: Televizörler ayda 75 bin somdan başla. Alif Shop'ta harit kılıyın.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233-40-27.
5: Davom etamiz Oriya Dono radiosi dilixorlari dasturi. Salomlarni, tabriklarni aytib o'tilgan raqamlar, ya'ni 71-203-1065 da Telegram manzil elektron belgi oriya.dono1065 da yoxud oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda qabul qilamiz. Qo'ng'iroq bizda ulayapman. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanishni imkoniyati bo'lmadi, lekin men sizni efirga ulagan edim. O'zingizni shirali, bir chiroyli, go'zal bo'lgan ovozingiz bilan bemalol qalbga yaqin bo'lgan kishilarni xursand qilish, ularning kayfiyatini ko'tarish imkoniyati paydo bo'lgan edi, lekin texnik nosozliklar sabablimi yoki o'zingiz go'shakni qo'ydingizmi bilmadim, efirga ulashni imkoniyati bo'lmadi. Assalomu alaykum ijodkorlar, xormanglar, siqlar bilan charchamasdan debdilar. Charchamayapmiz, rahmat. Bugun jiyanim Zebinisoni tug'ilgan kuni, uni tabriklayman, umri uzoq bo'lsin. Jiyanim har doim ota-ona sog' bo'lgan deyilgan ekan. Zebinisoni bugungi shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Go'zallik, latofat har doim ularga hamroh bo'lishiga tilakdoshmiz albatta. Rustamov 777 bek yozgan ekanlar. Salom debdilar.

va alaykum assalom ismingizni o'zi yozgan SMS-ingizdan uzroq ekan bu yerda. Va qolgan tinglovchilardan ham ajoyib nomalarni, SMS-larni kutib qolamiz. Xo'sh, ishxonada sizlarni ruslar bilan birga tinglayapmiz. Har kuni omad deyilgan ekan xni. Ishxonadagilarga ham, sizga ham mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ishingizga baraka bersin deymiz. Xo'sh. Oltinsoydan sohibkor Asrorman. Salomlar deyilgan ekan. Asror aka yozganlar bu SMS-ni va telefon raqam qoldiribdilar. Bu siz bilan bog'lanishimiz uchun telefon raqammi yoxud shunchaki ishimizni xohlab, mabodo qo'ng'iroq qilish istagi sizda bo'lsa, marhamat, biz sizga qo'ng'iroq qila olamiz. Efir soatlari mobaynida.

0: davom etamiz. Instagramda bizni kuzatayotganlar yozishyapti. Iye, hozir oriya dono tinglovchilarga qo'ng'iroq qilyaptimi? Debdilar. Albatta, bizga bilasiz, telefon orqali ulanish qiyin va shuning uchun agarda biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamingizni yoxud Instagramga yoxud Telegram manziliga yozib jo'natasiz. Biz albatta o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Kutib o'tiribman. Assalomu alaykum Azizjon.
0: Va alaykum assalom. Onajon, salomatmisiz?
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Hammalaringiz jonidan dilimdan yaxshi ko'rib tinglayman. Faqat

0: yerde onun için neyle çiçek kunduz.
1: İyi sağ bol eyle
0: lan bol eyle. Lele Honga salam aytasız.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Bahodirjonga salom aytasız.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Sanjarjonga salom aytasız. Hammaga yaxshi ko'rib eshitaman.
1: Rahmat. Bor bo'ling onajon, sog' bo'ling har doim.
0: Tabrigim bor edi.
1: Marhamat.
0: Ertaga o'g'lim Xurshidjonning tug'ilgan kuni. 48 yoshini to'ldirib 49 yoshga kiradi eng kichik o'g'lim. Tabriklab qo'ysangiz deyman. Umr uzoq bo'lsin, omad bo'lsin, hayotiga yana bitta kelin qiladi, bal ikkita to'tana verasi bor.
1: Aha, xo'p bo'ladi.
0: Xudo to'g'li kelin qilsin.
1: Xo'p bo'ladi, onajon. Xudo
0: baxt yashasin, iloyim Xudo. To'g' bilinglar, hamma vaqt, rahmat sizlarga.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Sizlarga bo'ylik tilayman, bacham. Jonsanglarga sog'liq tilayman. Sog' salomat bo'linglar, mudom.
1: Rahmat. Chin ko'ngildan bizni duo qilganingiz uchun tashakkur, onajon. Sog' bo'ling. Xurshidbek akamizni 48 yoshlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, hammasining ijobatini ikki karra bo'lsin deymiz. Omon bo'ling. Sizdagi tinglovchilarimiz boriga shukr. Duolaringizda borligimizdan xursandmiz. Rossiyadan salomlar deyilgan Murodbek Saidov yozganlar bu SMSni. Rossiyada bizni tinglayotgan vatandoshlarimizga salomlarni yo'llab qolamiz. Telegram manzilini ayting debdilar. Elektron belgi @dono1065. Assalomu alaykum. Oldinlari bundan ham qiyin bo'lardi telefon qilib tushish sizlarga debdilar. To'ppa to'g'ri, hozir hamma narsaning imkoniyati bor va siz uchun qulayliklarni taqdim etishdan aslo charchamaymiz. 2000-chi, 2005-chi, 2006-chi yillarga salomlar deyilgan va ular hozir uylanish yoshida. Avazbek Olimov.

0: عبرين دقيقة
1: Ketmon, bolta yoki tishaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Soniya ichida.
2: O'zbekistonda har yilning iyun-avgust oylarida ochiq turizm mavsumi dasturi o'tkaziladi. Kunuz Chorsu bozorida mevalar narx-navosini o'rgandi. Xitoy suv hududini kuzatish uchun josus toshbaqa va baliqlardan foydalanilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Есіңдә ме сені? Ария Донода.
1: Дәвам итәбез, қоңғырақ бездә. Салам алейкум.
2: Алейкум.
1: Саламат мысыз, аман мысыз?
2: Алхамдулиллах.
1: Танышамсыз белән, қайердан сез исемегез?
2: Surxondaryo
1: 6 soatlardan. Surxondaryodan, juda ham bir ob-havosi zo'r bo'lgan joylarda yashar ekansiz.
2: Albatta, yaxshi.
1: Marhamat, kimga salomlar, tabriklar, dilizxonlar bor, bemalol yo'lasangiz bo'ladi.
2: Shu jumladan barcha o'zbekistonliklarga, boshlovchilarga hammasiga salom aytmoqchiman. Yana bir tilagim, yaqinda bo'ladigan O'zbekiston terma jamoasiga omad tilab qolaman. Shuni jinim tilab qilmoqchi edim.
1: Sog' bo'ling, omon bo'ling. Terma jamoamizga biz ham omad tilaymiz. Salomlaringiz o'z egalariga yetib bordi. Rahmat sizga. Katta rahmat, tashakkur, omon bo'ling. Abror Ashurov boboni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ying deyilgan ekan. Abror bobojonimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Samarqand Oqdaryodan salomlar deyilgan samarqandliklarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum, Oriyat Dono, yaxshimisiz, omadingizni bersin. Sevamiz sizlarni deb yozilgan Nafisa Boltakulova yozganlar bu SMSni. Biz ham sizlarning tinglovchilarimizni sevamiz albatta. Boringizga shukr, har doim omon bo'ling, sog' bo'ling deb qolamiz. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, xormanglar, charchamayapsizlarmi deb bizdan hol ahvol so'rashyapti Telegram orqali. Rahmat. Biz salomatmiz, omonmiz. Meni o'g'lim oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshiryapti. Omadini bersin. Ilohim imtihonlarini yaxshi topshirib, eng yuqori ballar bilan universitetga kirib ketsin Azizbek. Iltimos, sizlar ham yaxshi tilaklarni bildiringlar deyilgan ekan. Albatta, o'g'lingizga omad tilaymiz. Men ham tavakkaliga topshirganman o'qishga va istak bo'lgani uchun, xohish bo'lgani uchun nima deymiz, maqsadlar to'g'ri qo'yilgan yo'lda albatta ijobat bo'ladi. Omad tilab qolamiz o'g'lingizga. Ishlarda baraka bersin deymiz. Sizga telefon raqam qoldirdim, o'zingiz qo'ng'iroq qilasiz deyilgan. Albatta, efir soatlari mobaynida qo'ng'iroq qilib ulanishga harakat qilamiz o'sha eng yaqin insoningiz bilan va siz bilan. Ozodbek Nazarbekov, Ozarbayjon go'zali.

0: davom etamiz. 71-210-65 qo'ng'iroq qilish uchun Telegram manzilimiz elektron belgi @donao1065 @donao Instagram sahifasidagi jonli efirga salomlarini, tabriklarini yozib qoldirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz, omonmisiz?
1: Rahmat, yaxshisiz.
0: Rahmat. Tanishamiz siz bilan. Qayerdansiz ismingiz?
1: Buxoro shahridan Gizar.
0: Buxoro shahridan go'zal. Xursandmiz albatta. Marhamat, kimga salomlar, tabriklar, chiroyli niyatlar bo'lsa, bemalol o'z egalariga yo'llasangiz bo'ladi.
1: Salomlarim avvalo sizga, meni eshitib turgan hammaga alohida salomim, onajonim Zuhra Saptorovaga. Tanasi muxlislaringizdan biri.
0: Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
1: Hammaga tilaklarim tilab qolaman.
0: Xo'p bo'ladi, rahmat sizga, omon bo'ling, salomat bo'ling.
1: Mayli, sog' bo'ling.
0: Tashakkurimizni izhor etamiz. Salomlaringiz yetib bordi albatta o'z egalariga. O'zbekiston terma jamoasi birinchi o'yinda yutadimi? Savol hamma kuzatuvchilarga deb yozibdilar bu yerda bir tinglovchimiz. Albatta, g'alaba biz tomonda. Buni hammaning ko'ngli sezib turibdi. Xo'sh, tojik zabon qo'shiqlaridan ham bo'lsin deyilgan. Albatta harakat qilamiz soatlarimiz mobaynida. Salom hammaga. Qalaysiz? Buxorolik hammaga salomlar deyilibdi. Buxoro ahliga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum Azizbek deb yozibdilar Sulton Murod aka bu yerda va alaykum assalom, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yulduz Usmon va ijrosidagi Layli nomli qo'shiq bizda ayni damda jarang sochishga tayyor. Yutadi O'zbekiston, O'zbekiston olg'a, terma jamoamizga ishonamiz deyilyapti. Zahro Yulduz yozgan ekanlar bu SMSni. Albatta, O'zbekiston terma jamoamizga omad tilaymiz. Ularni hozir qo'shiqlar bilan, turli xildagi Instagram trendlar bilan, so'zlar bilan, gaplar bilan, motivatsiyalar bilan qo'llab-quvvatlashyapti.

0: Elif Cuma aksiyası 12. 16. iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Elif Shop'da xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
2: Endi haqiqatda mana ko'chada yursangiz qiziq voqealarga guvoh bo'lasiz. Mana Farg'ona, Andijon, Namangan, mana vodiy tomonda bilasizlar. Eng ko'p transport vositasi bu Damas. Voy voy, shunday Damas ko'z yoqmaydi. Mana shu birontasini ko'rib qolsa yo'l deb yo'lda turgan. Mana shu 3-chi palasadan so'radim mana shu. Hali u ketadimi yo'qmi hali noma'lum u. Agar hazakamdan qo'lni ko'tarib qo'ysa bor-ku. Ko'chaning narigi tomonida bo'lsa betondan sakrab chiqadi mana shu. 1 minutda 17 ta kelar ekan mana shu Damasdan. Xohlagan rangingizga, xohlagan nomringizga oldi bo'shiga chiqaverasiz bemalol. Men so'radim shu Damas haydaydigan haydovchilardan. Nimaga pavorot yoqmaysizlar desam, "Aka, pavorot yoqsam klient borligini orqadagi bilib qoladi" deydi. Bir otaxon turgan ekan yo'l chetida. Abed. Rozi chillasi 46 gradus. Oppoq soqolli nurroniy otaxon sallalarda yurib chiroyli bo'lib turganmish. Damas haydovchisi ham klient ham qolmadi. Uyga kirib ketyapsan, kirib ketsammikin deb qarasa otaxon turganmish. Sekin yoniga bor. Assalomu alaykum otaxon. Qayerga borasiz? Siz shaharga tashab qo'ygin bolam debdi. Gapirishlari ham boshqachamish. O'tiring otaxon debdi. Otaxonni o'ptdi. Shaharga borgandan keyin yo'l o'rtasiga to'xtabdi-da. Hech kim yo'q ekan-da. Otaxon shu yer bo'ladimi desa, bo'ladi bolam. Qancha beray? Siz otaxon hurmatingiz bor. 3000 bering, tushoring. 3000 bering. Siz otaxona 5000 pul beribdi. Ay, Damas haydovchisi 5000 ni olib, 2000 qaytimini beraman deb shunday qarasa otaxon yo'qmish-da. Katta yo'lda otaxon yo'q bo'lib qoldi. Damas haydovchisi ham Xizr buvani ko'rdim. Menga Xizr uchradi. Voy, niyatim aytmasam bo'ladi aka, 5000 ga bola olmoqmi-da. Voy, bitta yangi gaz balon so'rasam bo'lar ekan. Men baklashga balon o'tmayapti-yu hozir. Voy, 5000 ga qarab Xizr menga 5000 berdi. Deb hali 5000 ni ko'zlariga surtib cho'ntagiga solib qo'yibdi. Kim mashinasiga chiqsa, mana Xizr 5000 berdi menga, mana. Mana Xizr buvani ko'rdim, 5000 berdi. Qo'ysang-chi, Xizr buvada 5000 nima qiladi, ha? Siz mana, mana, mana. Bir hafta maqtanibdi. Bir haftadan keyin bozor ichida ketyapsa, boyagi otaxon bozorda yurganmish. Qosh yorilgan, qo'l kipis. Yelkaga osilgan. Voy, Damas haydovchisi ham tanib qopti, sekin yoniga bor. Assalomu alaykum otaxon, yaxshimisiz? Men otaxon taniyapsizmi? 5000 berdingiz, 2000 qaytimini bergimchi yo'q bo'lib qopsiz. Qayerga yo'q qopsiz otaxon? Men qoshingizga

0: qo'lingizga nima qildi? Siz ota-onamni to'ta-to'ta-to'ta. Bo'xta, qadaringa la'nat. Tanmading o'sha. Siz meni dim ota-xon desa nomard kalodisi tepasiga to'q.
1: O'zbekning o'zi qiziq rukni edi bu. Davom etamiz. Assalomu alaykum Azizbek, ijodingizga omad. Agar iloji bo'lsa, qo'shiq so'ragan ekanlar. Xo'p, bo'ladi. Elyor Valiyev aytib ko'ramiz, musiqa muharrirlarimiz yo'q deyishmasa, qo'shiqsizdan aylansin. Tinglovchilarimiz jonli efirda bir-birlari bilan suhbat qurishyapti. Nafaqat dirizxonlarni yo'llash imkoniyati, balki bir-biri bilan tanishish imkoniyati ham bor albatta Oriya Dononim jonli efirda. Demak, 2026-yil 13-iyun sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan vatandoshlarimizni tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat-salomatlik tilaymiz. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Hech qachon kasal bo'lmang, bor bo'ling, sog' bo'ling doim. Nasib etsa yana siz bilan dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va juma hamda shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyundan har yilning iyun-avgust oylarida ochiq turizm mavsumi dasturi e'lon qilinadi. Bu haqda davlat rahbarining 10-iyundagi 219 sonli qarorida belgilandi. Unga ko'ra, dastur doirasida xorijiy mamlakatlardan O'zbekistonga yangi reyslarni tashkil etgan xorijiy va mahalliy aviatashuvlarga xarajatlarning bir qismi davlat byudjetidan qoplab beriladi va har bir jalb qilingan xorijiy turist uchun 100 AQSh dollari miqdorida subsidiya to'lanadi. O'zbekiston rezidenti bo'lgan turoperatorlar tomonidan salohiyat xorijiy davlatlardan jalb qilingan har 1000 nafar xorijiy turist uchun ularga 5000 AQSh dollari miqdorida subsidiya ajratiladi. Turoperatorlik va mehmonxona xizmatlari bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ining 50% keshbek tarzida qaytariladi. Shuningdek, har biri ijtimoiy tarmoqlarda 5 million nafardan ortiq kuzatuvchiga ega 50 nafar xorijiy blogerga O'zbekistonga kelish uchun 7 kunlik bepul turistik dastur taqdim etiladi. Dunyodagi yirik onlayn sayyohlik platformalarida O'zbekistonga sayohat targ'iboti bilan bog'liq xarajatlar qoplab beriladi. Kunuz Chorsu bozoridagi mevalar narx-navosini o'rgandi. Kuzatuvlarga ko'ra, bozorda shaftoli 50 ming so'mdan 60 ming so'mgacha sotilmoqda. O'rik narxi 55 ming so'mdan boshlanadi. Gilos 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha, nok esa 80 ming so'm atrofida taklif qilinmoqda. Qulupnay narxi 200 ming so'mdan 300 ming so'mgacha aytildi. Olma esa 35 ming so'mdan sotilmoqda. Bozorda mevalar bor, tanlov ham bor, ammo narxlar ko'pchilik xaridor uchun hali ham baland. Taqqoslash uchun Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 10-iyun kuni ayrim turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ulgurji bozor narxlari haqida ma'lumot e'lon qilgan edi. Vazirlik ma'lumotida Qo'yliq ulgurji dehqon bozorida olma narxi 7000 so'mdan 25000 so'mgacha, nok 13000 so'mdan 40000 so'mgacha ko'rsatilgan. Chorsu bozoridagi kuzatuvlarda esa olma narxi 35000 so'mdan nok 80000 so'm atrofida sotilmoqda. Bu yerda bir muhim farq bor. Vazirlik ma'lumotlari ulgurji bozor narxlari, Chorsudagi narxlar esa chakana savdodagi real holat asosida olingan. Shunday bo'lsa-da, rasmiy jadvaldagi raqamlar bilan xaridor duch kelayotgan narxlar o'rtasidagi tafovut sezilarli. Vazirlik shuningdek, Eski Jova, Chorsu dehqon bozorida mol va qo'y go'shti narxlari bo'yicha ma'lumotlar kechki soat 22:00 dan tungi 2:00 bo'lgan vaqt oralig'ida to'planishini bildirdi. Mart oyidagi sovuq havo hosilga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin, ammo bugungi narxlarni faqat sovuq bilan izohlab bo'lmaydi. Narxga hosil hajmi, yetkazib berish xarajatlari, ulgurji va chakana savdo o'rtasidagi farq, mavsum boshidagi talab va bozordagi umumiy narx muhiti ham ta'sir qiladi. Xitoy davlat xavfsizligi vazirligi chet el josuslik va razvedka idoralari mamlakat suv hududlarini kuzatish uchun yangi usullardan foydalanayotganini ma'lum qildi. Bunga datchiklar o'rnatilgan josus hayvonlarni suvga qo'yib yuborish ham kiradi. Vazirlik 12-iyun kuni Xitoyning WeChat platformasida bayonot berdi. Unda Xitoy atrofidagi dengizlarda yashirincha ko'rinmas urush ketayotgani haqida ogohlantirildi. Xorijiy idoralar har xil turdagi yangi josuslik qurilmalari orqali maxfiy ma'lumotlarni yig'moqda. Ular Xitoy milliy xavfsizligiga jiddiy tahdid soluvchi suv osti xaritalarini yaratishga urinmoqda. Vazirlikning ta'kidlashicha, josuslik usullari orasida yirik dengiz jonzotlaridan foydalanish ham bor. Xitoy suvlarida datchiklar o'rnatilgan, josus toshbaqalar va josus baliqlar suzib yurgani aniqlangan. Ushbu hayvonlar suv harorati, sho'rlanish darajasi va okean oqimlari kabi maxfiy ma'lumotlarni real vaqt rejimida to'plagan. Keyin esa bu ma'lumotlarni sun'iy yo'ldosh orqali xorijga uzatgan. Biroq vazirlik hayvonlar aynan qayerdan topilgan

0: bilgan yoki ular kim tomonidan jihozlangan haqida aniq ma'lumot bermadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: halqasimon, temir va unga osilgan zanjir. Zulfin.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Hukumat qarori bilan xorijiy va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlaridan davlat oliy ta'limi tasdiqlandi. Unga ko'ra talabalar har yili 15 iyuldan 5 avgustga qadar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, maxsus elektron platforma yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ariza topshiradi. Arizalar 6 avgustgacha ko'rib chiqilib, qabul qilish yoki rad etish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Hujjatlar to'liq taqdim etilmagani, noto'g'ri ma'lumotlar kiritilgani yoki to'lov o'z vaqtida amalga oshirilmagani arizani rad etish uchun asos bo'ladi. Imtihon natijalari esa yakunlanganidan so'ng bir hafta ichida ariza beruvchilarga yuboriladi.
1: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-chi 16-chi iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: birinchi darajali vazifa ekanligi ko'rsatilmoqda. Shuningdek, narko jinoyatchilik yangi usul va shakllarni inobatga olib, g'ayriqonuniy narko laboratoriya tashkil etish va uning faoliyatini yuritish, ta'minlash, mansab vakolatini suiiste'mol qilish yo'li bilan narkotiklarning noqonuniy muomlasiga rahnamolik qilish yoki bunday jinoyatlarni fosh bo'lishini oldini olish maqsadida xabar berish, narkotiklarni jamoat joylarida iste'mol qilganlik uchun javobgarlik kiritilmoqda.
1: Davlatimiz rahbari ushbu qonun narko jinoyatchilikka qarshi kurashni yangi bosqichga olib chiqish, aholi salomatligi va millat genofondini muhofaza qilishda muhim huquqiy asos bo'lishini ta'kidlab, uni imzoladi. Prezident administratsiyasi huzuridagi narkotiklar va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi direktorining vazifasini bajaruvchi Farhod Hasanov bu borada yana quyidagilarni ma'lum qildi.
0: Asosiylardan biri bu turdagi jinoyatlarni qayta sodir etilishini oldini olish maqsadida o'ta og'ir turdagi ayrim narko jinoyatlar uchun jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod qilish tartibi qo'llanmasligi belgilandi. Narkotiklarni ta'lim tashkilotlarida, ozodlikdan mahrum qilish joylarida, internet tarmoqlarida yoki transmilliy usullarda muomalaga kiritish uchun jazo keskin og'irlashtirildi. Voyaga yetmagan shaxsni narkotiklarni iste'mol qilishga jalb qilinganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlik belgilanib, aynan ta'lim tashkilotlari, talabalar yotoqxonalari, bolalar oromgohlaridagi yoki ularga tutash hududlarda iste'mol qilishga jalb qilish uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kiritildi.
1: Taqdimot davomida idoralararo ishchi guruh tomonidan ishlab chiqilgan narkotiklar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar to'g'risidagi qonun loyihasi haqida ham axborot berildi. Yangi qonun loyihasida davlat siyosatining 7 asosiy yo'nalishi belgilanmoqda. Ular qatorida aholi, ayniqsa xotin-qizlar va yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi immunitetni shakllantirish, internet orqali sodir etilayotgan narko jinoyatlarga qarshi kurashish, giyohvandlikning barvaqt profilaktikasi, diagnostikasi, davolash hamda tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya tizimini takomillashtirish ishga qaratilgan chora-tadbirlar nazarda tutilgan. Shuningdek, prekursorlar, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar muomalasini qat'iyan tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha takliflar ham ko'rib chiqildi. Bu borada elektron nazorat tizimini joriy etish hamda noqonuniy holatlarga qarshi kurashda idoralararo hamkorlikni kuchaytirish muhimligi ta'kidlandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
2: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Jaloliddin Masharipov sog'lig'i yaxshi ekanini ma'lum qildi. Uning aytishicha, umurtqa churrasi bilan bog'liq muammo shifokorlar tomonidan muvaffaqiyatli muolaja qilingan va 2 kundan so'ng umumiy guruh mashg'ulotlariga qaytish rejalashtirilgan. Futbolchi ushbu kasallik uni bir necha yildan beri bezovta qilib kelayotganini ta'kidlab, hozirda o'zini yaxshi his qilayotganini bildirgan. Shuningdek, u jahon chempionati uchun kengaytirilgan 26 kishilik ro'yxatga kiritilishiga umid bildirgan. Ammo bu borada hozircha rasmiy ma'lumotga ega emasligini qayd etdi. Braziliya milliy jamoasi vengeri Neymar jahon chempionati birinchi turi doirasidagi Marokashga qarshi o'yinda ishtirok eta olmaydi. Bu haqda braziliyaliklar bosh murabbiyi Carlo Ancelotti xabar berdi. Neymar imkoni boricha tezroq tiklanish uchun

qattiq mehnat qilmoqda. Hozirda uning kelasi haftada to'liq tiklanib jamoaga qo'shilishi kutilyapti degan Ancelotti. Ma'lumot o'rnida ushbu uchrashuv 14-iyun kuni bo'lib o'tadi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat tungi 3:00 da start olishi rejalashtirilgan.

0: Orija Donode reklama.
1: Garzinka Harkon LG televizorlar oynaydı. Chektagi har saksonning so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: 2 baravargacha arzon.
3: Alif Juma aksiyasi 12-16-iyullar. Xolodilniklar oyiga 160 ming so'mdan boshlab. Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Xorijdagi o'zbekistonliklar uchun konsullik xizmatlari mobil ilovasi ishga tushirildi. Toshkentda isitish va issiq suv uchun oldindan to'lov bo'yicha imtiyoz muddati qisqartirildi. Uzbekistan Airways avia yonilg'i tanqisligi sabab Rossiyaga ayrim reyslarni qisqartiradi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriya donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorochi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: O'sha Alisher Navoiy davrlarida mana adabiyotga qiziqadiganlar bo'lsa biladi, Binoiy degan shoir ham yashagan ekan. O'sha Binoiy degan shoirimiz Hazrat Navoiyni ko'ra olmaydigan, Hazrat Navoiyga hasad qiladigan odam bo'lgan ekan dedi. Bugun o'sha Binoiy degan shoir Hazrat Navoiyni uylarini chaqirib kelibdi. Endi u paytdagi shevalar ham boshqacha bo'lgan-ku. Alisher, ey Alisher desa Hazrat Navoiy chiqib kelibdilar-ku. Shu payt hovlida bir kuchu akillab qopti. Hali Binoiy degan shoirimiz ham Navoiyni bir mat qilib qo'yay, bir askiya qilib qo'yay deb o'zichada endi. Ha Alisher, sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Endi bobomiz taxalluslari navo bo'lganda. Sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Desa Hazrat Navoiy ham pinaylan buzmasdan, ha bu kuchugni kecha ko'chadan topib oldim. Loyga bilanib yotgan ekan. Uyga olib kelib yuvib taragandim, Binoiydek it bo'ldi degan ekan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Xorijda yashayotgan yoki chet elga sayohat qilishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun konsullik xizmatlarini masofadan turib olish imkonini beruvchi rasmiy mobil ilova ishga tushirildi. Ilova orqali O'zbekistonning xorijdagi elchixonasi

0: va konsulliklari haqida ma'lumot olish, konsullik okrugini aniqlash, vatanga qaytish sertifikatini rasmiylashtirish hamda vaqtinchalik yoki doimiy konsullik ro'yxatidan o'tish mumkin. Shuningdek, platformada anketa va arizalarni avtomatik to'ldirish tizimi joriy etilgan bo'lib, hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonini ancha yengillashtiradi. Kelgusida elektron xizmatlar ko'lamini yanada kengaytirish rejalashtirilgan. Toshkentda isitish va issiq suv uchun oldindan to'lov bo'yicha imtiyoz muddati qisqartirildi. Viola Energy kompaniyasi isitish va issiq suv xizmatlari uchun oldindan to'lov qilish tartibi o'zgarganini ma'lum qildi. Yangi qoidalarga ko'ra, oldindan to'langan xizmatlar uchun amaldagi tarifni saqlab qolish muddati 12 oydan 2 oyga qisqartirildi. Endilikda iste'molchi oldindan to'lov qilgan vaqtdagi tarif faqat 2 oy davomida amal qiladi. Ushbu muddat tugagach, keyingi hisob-kitoblar amaldagi tariflar asosida amalga oshiriladi. Shu tariqa iste'molchilar 1 yillik oldindan to'lov orqali eski tarifni saqlab qola olmaydi. Uzbekistan Airways Rossiyaning ayrim yo'nalishlarga parvozlar soni vaqtincha qisqartirilishini ma'lum qildi. Kompaniya bu qarorni aviatsiya yonilg'isi tanqisligi va uning narxi oshishi bilan izohlagan. Qisqartirish qaysi yo'nalishlarga taalluqli ekani hozircha ochiqlanmagan. Yo'lovchilarga aviakompaniyaning rasmiy xabarlarini kuzatib borish tavsiya etilmoqda. Bekor qilingan reyslar yo'lovchilari chiptalarni qo'shimcha to'lovsiz keyingi reyslarga qayta band qilishlari yoki mablag'ni to'liq qaytarib olishlari mumkin.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Sud ekspertlik faoliyati sohasidagi munosabatlar tartibga solindi. Elektrdan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik kuchaytirildi. Mudofaa vazirligi O'zbekistonda vayonkomatlar tugatilmasligini ma'lum qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangilikler.
1: Efirde yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qonunchilik palatasi tomonidan sud ekspertlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, sud eksperti sifatida oliy ma'lumotli, maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va tegishli sertifikatga ega O'zbekiston fuqarolari faoliyat yuritishi mumkin. Sud ekspertlarining davlat registri Adliya vazirligi tomonidan yuritiladi. Shuningdek, davlat va nodavlat sud ekspertiza muassasalari, sud ekspertlik byurolari hamda ilmiy ta'lim tashkilotlarining mazkur sohadagi faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solindi. Qonun bilan O'zbekiston sud ekspertlar palatasining maqomi ham belgilandi. Elektr energiyasidan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun jazo choralari kuchaytirildi. Qonun bilan Jinoyat kodeksi hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan edi. Unga ko'ra kunning yorug' qismida zarurat bo'lmagan hollarda ham elektr yoki isitish moslamalaridan foydalanish bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan 20 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Bordi-yu, ushbu holat 1 yil ichida takroran kuzatilsa, 20 baravar

0: 30 barobarigacha jarima solinishiga sabab bo'ladi. Avval bunday qonun buzilishlari faqat Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'z energiya inspeksiya tomonidan rasmiylashtirilgan bo'lsa, hozirda Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ham chora ko'riladi. O'zbekistonda mudofaa ishlari bo'limlari tugatilishi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi ma'lum qilindi. Mudofaa vazirligidan ma'lum qilinishicha, sohadagi islohotlar muassasalarni yopishga emas, balki ular faoliyatini raqamlashtirish va zamonaviylashtirishga qaratilgan. Jumladan, harbiy hisobga olish jarayonini avtomatlashtirish, chaqiruv va tibbiy komissiyalar faoliyatini raqamli tizimlarga o'tkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, chaqiriluvchilarning tibbiy ko'rikdan o'tishi tuman va shahar markaziy ko'p tarmoqli poliklinikalarda etilishi mumkin. Vazirlik ushbu o'zgarishlar fuqarolar uchun qulayliklarni oshirish va byurokratik jarayonlarni qisqartirishga xizmat qilishini ta'kidladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
2: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Jaloliddin Masharipov sog'lig'i yaxshi ekanini ma'lum qildi. Uning aytishicha, umurtqa churrasi bilan bog'liq muammo shifokorlar tomonidan muvaffaqiyatli muolaja qilingan va 2 kundan so'ng umumiy guruh mashg'ulotlariga qaytishi rejalashtirilgan. Futbolchi ushbu kasallik uni bir necha yildan beri bezovta qilib kelayotganini ta'kidlab, hozirda o'zini yaxshi his qilayotganini bildirgan. Shuningdek, u jahon chempionati uchun kengaytirilgan 26 kishilik ro'yxatga kiritilishi rasmiy ma'lumotga ega emasligini qayd etgan. Braziliya milliy jamoasi vengeri Neymar jahon chempionati birinchi turi doirasidagi Marokashga qarshi o'yinda ishtirok eta olmaydi. Bu haqda braziliyaliklar bosh murabbiyi Carlo Ancelotti xabar berdi. Neymar imkoni boricha tezroq tiklanish uchun qattiq mehnat qilmoqda. Hozirda uning kelasi haftada to'liq tiklanib jamoaga qo'shilishi kutilyapti, degan Ancelotti. Ma'lumot o'rnida, ushbu uchrashuv 14 iyun kuni bo'lib o'tadi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat tungi 3:00 da start olishi rejalashtirilgan.

Victoria Donode reklamą. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati foizdan. Batafsil 40.04. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
3: Endi haqiqatda mana ko'chada yursangiz qiziq voqealarga guvoh bo'lasiz. Mana Farg'ona, Andijon, Namangan, mana vodiy tomonda bilasizlar. Eng ko'p transport vositasi bu Damas.
4: Voy voy, shunday Damas ko'p, lekin juda ko'p yaramas. Avrot yoqmaydi. Mana shu birontasini ko'rib qolsa yo'l deb yo'lda turgani. Mana shu 3-chi palasadan so'radim mana shunaqa.
3: Hali u ketadimi yo'qmi, hali noma'lum u.
4: Agar Hazakamdan qo'lni ko'tarib qo'ysa bor-ku. Ko'chaning narigi tomonida bo'lsa betondan sakrab chiqadi mana shunaqa.
3: 1 minutda 17 ta kelar ekan mana shu Damasdan.
4: Xohlagan rangingizga, xohlagan nomringizga oldi bo'shiga chiqaverasiz bemalol.
3: Men so'radim shu Damas haydaydigan haydovchilardan. Nimaga pavorot yoqmaysizlar desam, "Aka, pavorot yoqsam klient borligini orqadagi bilib qoladi" deydi.
4: Farg'onada bo'lgan voqea. Bir otaxon turgan ekan yo'l chetida. Abed.
3: Rozi chillasi 46 gradus.
4: Oppoq soqolli nurroniy otaxon sallalarda yurib chiroyli bo'lib turganmish.
3: Damas haydovchisi ham klient ham qolmadi. Uyga kirib ketyapsan, kirib ketsammikin deb qarasa otaxon turganmish. Sekin yoniga bor. Assalomu alaykum otaxon. Qayerga borasiz?
4: Siz shaharga tashab qo'ygan bolam debdi. Gapirishlari ham boshqachamish.
3: O'tiring otaxon debdi.
4: Otaxonni olibdi-da. Shaharga borgandan keyin yo'l o'rtasiga to'xtabdi-da. Hech kim yo'q ekan-da. Otaxon shu yer bo'ladimi desa, bo'ladi bolam. Qancha beray? Siz otaxon hurmatingiz bor. 3000 bering, tushoring. 3000 bering. Siz otaxona 5000 pul beribdi.
3: Ay, Damas haydovchisi ham 5000 ni olib, 2000 qaytimini beraman deb shunday qarasa otaxon yo'qmish-da. Katta yo'lda otaxon yo'q bo'lib qoldi.
4: Damas haydovchisi ham Qizil Muborak ko'rdim. Menga Qizil uchradi. Voy, niyatim aytmasam bo'lar ekan, 5000 ga bola olmoqmi deya. Voy, bitta yangi gaz balon so'rasam bo'lar ekan. Men baklashga balon o'tmayapti-yu hozir. Voy, 5000 ga qarab Qizil menga 5000 berdi. Deb hali 5000 ni ko'zlariga surtib cho'ntagiga solib qo'yibdi. Kim mashinasiga chiqsa, mana Qizil 5000 berdi menga, mana. Mana Qizil buvani ko'rdim, 5000 berdi.
3: Qo'ysang-chi, Qizil buvada 5000 nima qiladi, ha?
4: Sen mana, mana, mana. Bir hafta maqtanibdi. Bir haftadan keyin bozor ichida ketyapsa, boyagi otaxon bozorda yurganmish. Qosh yorilgan, qo'l kipis, yelkaga osilgan. Voy, Damas haydovchisi ham tanib qopti, sekin yoniga bor. Assalomu alaykum otaxon, yaxshimisiz?
3: Men taniyapsizmi?
4: Men o'sha kun siz shaharga tashab qo'ygan Damas haydovchisiman. Otaxon taniyapsizmi?
3: 5000 berdingiz, 2000 qaytimini berguncha yo'q bo'lib qolibsiz.
4: Qayerga yo'q qolsa otaxon?
3: Men qoshingizga, qo'lingizga nima qildi?
4: Siz otaxonamda to'ta. Bo'xta, qadaringga la'nat. Sen mi dedin o'sha?
3: Sen mani dedim otaxon, sen nomard, kalodisi deb

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: internet tezligi, barqarorlik va tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'l 2 million va yangi avlod har bir litsenziyalangan. O'zbekiston.
1: Kilar tafsilotlar muallikum. Xorijda ishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun ko'p imkonini beruvchi bo'ldi. Ilova orqali konsulliklari haqida ma'lumot olish, konsullik sertifikatini rasmiylashtirish hamda vaqtinchalik yoki doimiy shuningdek kuzatuvlarni rasmiylashtirish ish va issiq suv uchun oldindan to'lov bo'yicha imtiyozlash tartibi o'zgarganini ma'lum qildi. Yangi muddati 12 oydan 2 oyga qisqartirildi. Endilikda iste'molchi oldindan to'lov qilgan vaqtdagi tarif faqat 2 oy davomida amal qiladi. Ushbu muddat tugagach keyingi hisob-kitoblar amaldagi tariflar asosida amalga oshiriladi. Shu tariqa iste'molchilar 1 yillik oldindan to'lab qola olmaydi. O'zbekiston tarlishini ma'lum qildi. Kompaniya bu qarordan aviatsiya yonilg'isi tanqisligi qisqartirish qaysi yo'nalishlarga taalluqli ekani hozircha ochiqlanmagan. Yo'lovchilarga aviakompaniyaning rasmiy xabarlarini kuzatib borish tavsiya etilmoqda. Bekor qilingan reyslar yo'lovchilari chiptalarni qo'shimcha to'lovsiz keyingi reyslarga qayta band qilishlari yoki mablag'ni to'liq qaytarib olishlari mumkin.

0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika ikkidirami Toshkent Samarqandga qarab turadi. Yog'ingarchilik 25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ehtimol bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Sud ekspertlik faoliyati sohasidagi munosabatlar tartibga solindi. Elektrdan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik kuchaytirildi. Mudofaa vazirligi O'zbekistonda vayankomatlar tugatilmasligini ma'lum qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qonunchilik palatasi tomonidan sud ekspertlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, sud eksperti sifatida oliy ma'lumotli, maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va tegishli sertifikatga ega O'zbekiston fuqarolari faoliyat yuritishi mumkin. Sud ekspertlarining davlat registri Adliya vazirligi tomonidan yuritiladi. Shuningdek, davlat va nodavlat sud ekspertiza muassasalari, sud ekspertlik byurolari hamda ilmiy ta'lim tashkilotlarining mazkur sohadagi faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solindi. Qonun bilan O'zbekiston sud ekspertlari palatasining maqomi ham belgilandi. Elektr energiyasidan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun jazo choralari kuchaytirildi. Qonun bilan Jinoyat kodeksi hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan edi. Unga ko'ra kunning yorug' qismida zarurat bo'lmagan hollarda ham elektr yoki isitish moslamalaridan foydalanish bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan 20 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Bordi-yu, ushbu holat 1 yil ichida takroran kuzatilsa, 20 baravardan 30 baravarigacha jarima solinishiga sabab bo'ladi. Avval bunday qonun buzilishlari faqat vazirlar mahkamasi huzuridagi O'z energiya inspeksiya tomonidan rasmiylashtirilgan bo'lsa, hozirda favqulodda vaziyatlar vazirligi va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ham chora ko'riladi. O'zbekistonda mudofaa ishlari bo'limlari tugatilishi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi ma'lum qilindi. Mudofaa vazirligidan ma'lum qilinishicha, sohadagi islohotlar muassasalarni yopishga emas, balki ular faoliyatini raqamlashtirish va zamonaviylashtirishga qaratilgan. Jumladan, harbiy hisobga olish jarayonini avtomatlashtirish, chaqiruv va tibbiy komissiyalar faoliyatini raqamli tizimlarga o'tkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, chaqiriluvchilarning tibbiy ko'rikdan o'tishi tuman va shahar markaziy ko'p tarmoqli poliklinikalarda etilishi mumkin. Vazirlik ushbu o'zgarishlar fuqarolar uchun qulayliklarni oshirish va byurokratik jarayonlarni qisqartirishga xizmat qilishini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.

0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransiya milliy terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe jamoadoshi N'Golo Kanté haqida ijobiy fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha 35 yoshli Kanté hali ham yuqori darajada o'ynamoqda va maydonda go'yoki to'rt futbolchining ishini bajaradi. Mbappe Kanté futbol intellekti va raqib xarakterini oldindan his qila olishi qobiliyatini alohida e'tirof etgan. Shuningdek, u hazil aralash N'Golo Kanté hatto 64 yoshigacha ham futbol o'ynashi mumkinligini aytdi. Kanté 2018-yilda Fransiya bilan jahon chempioni bo'lgan va hozir ham terma jamoaning muhim o'yinchilaridan biri bo'lib qolmoqda. Wimbledon tennis turnirining joriy mavsumdagi umumiy mukofot jamg'armasi rekord darajadagi 74 million yevroga yetdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 20% oshgan. Yakkalik bahslari g'oliblari 3.6 million funt sterling, finalchilari esa 1.8 million funt sterling mukofot pulini qo'lga kiritadi. Turnirning asosiy bahslari 29 iyundan 12 iyulgacha bo'lib o'tadi. Musobaqada O'zbekistonning birinchi raqamli tennischisi Kamilla Rahimova ham ishtirok etishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Ali Juma aksiyasi 12-16 iyullar.
3: Televizorlar oyiga 75 ming so'mdan boshla Ali Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Hukumat qarori bilan xorijiy va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlaridan davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra talabalar har yili 15 iyuldan 5 avgustga qadar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, maxsus elektron platforma yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ariza topshiradi. Arizalar 6 avgustgacha ko'rib chiqilib, qabul qilish yoki rad etish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Hujjatlar to'liq taqdim etilmagani, noto'g'ri ma'lumotlar kiritilgani yoki to'lov o'z vaqtida amalga oshirilmagani yana arizani rad etish uchun asos bo'ladi. Imtihon natijalari esa yakunlanganidan so'ng bir hafta ichida ariza beruvchilarga yuboriladi.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.

0: Alif Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharsa. Alif Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik tahdididan himoya qilish, shuningdek, yo'l harakati ishtirokchilari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Avvalo, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglari hamda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning qonunga xilof muomalasi uchun javobgarlikni kuchaytirishga qaratilgan qonunning mazmun mohiyati haqida axborot berildi. Mazkur qonun parlament tomonidan qabul qilingan. Qonun bilan jinoyat kodeksiga Aholi salomatligi va genofondiga qarshi jinoyatlar nomli yangi bob kiritilmoqda. Bu orqali aholi, ayniqsa yoshlar salomatligiga tahdid soluvchi xavfli qilmishlar uchun javobgarlik choralarini kuchaytirish nazarda tutilgan. Prezident administratsiyasi huzuridagi narkotiklar va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi direktorining vazifasini bajaruvchi Farhod Hasanovning ta'kidlashicha,
1: Yangi qonun bilan narko jinoyatchilikka jinoiy huquqiy mexanizmlar orqali qarshi kurash faoliyatini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish maqsadida jinoyat kodeksiga aholi salomatligi va genofondga qarshi jinoyatlar nomli bob nazarda tutildi. Ushbu bobdagi qilmishlar uchun javobgarlik choralari kuchaytirilib, narko jinoyatchilikka qarshi kurashish birinchi darajali vazifa ekanligi ko'rsatilmoqda. Shuningdek, narko jinoyatchilik yangi usul va shakllarni inobatga olib, g'ayriqonuniy narko laboratoriya tashkil etish va uning faoliyatini yuritish, ta'minlash, mansab vakolatini suiiste'mol qilish yo'li bilan narkotiklarning noqonuniy muomalasiga rahnamolik qilish yoki bunday jinoyatlarni fosh bo'lishini oldini olish maqsadida xabar berish, narkotiklarni jamoat joylarida iste'mol qilganlik uchun javobgarlik kiritilmoqda.
0: Davlatimiz rahbari ushbu qonun narko jinoyatchilikka qarshi kurashni yangi bosqichga olib chiqish, aholi salomatligi va millat genofondini muhofaza qilishda muhim huquqiy asos bo'lishini ta'kidlab, uni imzoladi. Prezident administratsiyasi huzuridagi narkotiklar va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi direktorining vazifasini bajaruvchi Farhod Hasanov bu borada yana quyidagilarni ma'lum qildi.
1: Asosiylardan biri bu turdagi jinoyatlarni qayta sodir etilishini oldini olish maqsadida o'ta og'ir turdagi ayrim narko jinoyatlar uchun jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod qilish tartibi qo'llanmasligi belgilandi. Narkotiklarni ta'lim tashkilotlarida, ozodlikdan mahrum qilish joylarida, internet tarmoqlarida yoki transmilliy usullarda muomalaga kiritish uchun jazo keskin og'irlashtirildi. Voyaga yetmagan shaxsni narkotiklarni iste'mol qilishga jalb qilingan ganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlik belgilanib, aynan ta'lim tashkilotlari, talabalar yotoqxonalari, bolalar oromgohlaridagi yoki ularga tutash hududlarda iste'mol qilishga jalb qilish uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kiritildi.
0: Taqdimot davomida idoralar aro ishchi guruh tomonidan ishlab chiqilgan narkotiklar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar to'g'risidagi qonun loyihasi haqida ham axborot berildi. Yangi qonun loyihasida davlat siyosatining 7 ta asosiy yo'nalishi

0: belgilanmoqda. Ular qatorida aholi, ayniqsa xotin-qizlar va yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi immunitetni shakllantirish, internet orqali sodir etilayotgan narko jinoyatlarga qarshi kurashish, giyohvandlikning barvaqt profilaktikasi, diagnostikasi, davolash hamda tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya tizimini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar nazarda tutilgan. Shuningdek, prekursorlar, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar muomalasini qat'iyan tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha takliflar ham ko'rib chiqildi. Bu borada elektron nazorat tizimini joriy etish hamda noqonuniy holatlarga qarshi kurashda idoralar aro hamkorlikni kuchaytirish muhimligi ta'kidlandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha?
2: Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir mamlakatning odil va dono podshosi qarilik yoshiga yetgach, taxtni o'g'liga topshirib debdiki: "Ey ko'zimning nuri, umidim chechagi, bu obod mamlakatni senga topshiryapman. Aql bilan ish yuritgin va uning xorlanishiga yo'l qo'yma. Men mamlakat boyligidan tashqari o'zimni boyligimni ham senga topshiraman. To'y jonim bor ekan, sen bu xazinani bir misqoliga ham tegmagin. Mendan keyingina bu xazinani ochasan-da miskinlarga ulashib chiqasan. To'ki ularning duolaridan ruhim bahramand bo'lgay. O'g'il ham ota kabi dono ekan. Mamlakatni yaxshi boshqarib, yurtni yanada obod qilib, raiyat duosini olibdi. Ammo uning bir odati bor ekan. Na saroy ahli va na shahar ahli bu odati nima uchun ekanligini tushunmas ekan. Biron bir kishini: "Ey podshohim, bu qilig'ingizni tushunmoqqa aqllarimiz yetmayapti. Bizga buni ma'nosini anglatib qo'ying" demoqqa yuragi betlamas ekan. Vaqtki kelib, keksa podshoh sobiq va sodiq mulozimlardan chorlab o'g'lini hol ahvolini so'raganda ular yurak yutib, qo'rqib voqeani bayon qilgan ekan. O'g'lini qilig'idan hayratlangan podshoh darhol uni chorlatib, bu harakatni ma'nosini so'rabdi. O'g'il farzandlik burchiga oid odob bilan javob qilibdi: "Otajon, siz menga xazinangizni vafotingizdan so'ng xalqqa ulashishni vasiyat qilib edingiz. Rosti, men bu amrni bajarmoqqa majbur bo'lganim tufayli sizga e'tiroz bildirmoqqa jur'at etmadim. Ammo har tun shaharga chiqqanimda fonus chiroqni oldinda emas, orqa tomonda olib yurmoqni amr etdim. Sababki, vafotidan so'ng ehson ulashmoqni qora tunda chiroqni orqa tomondagi fonus yorug'idan yo'lovchiga na foyda, oldinda yoqib bormoq afzal emasmikan?" Ota o'g'lining bu tadbirdan quvonib, xazinani o'zi ulashgan ekan. Qissadan hissa shuki, yaxshilikni ertaga emas, keyinchalik emas, bugun amalga oshiring.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Prezident sovrini g'olibiga bazaviy hisoblash miqdorining 600 baravar miqdorida pul mukofoti beriladi. Aholini shovqinning zarardan himoya qilish bo'yicha huquq va majburiyatlar belgilanadi. Toshkentda xalqaro investitsiya forumi kunlari ayrim ko'chalar yopiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

yondi yondi yuragim yondi. Qoldi tanam otashda qoldi. Sizga bo'lgan sevgim

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan. Nechasi tun yotib tongni ko'rmagan. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qaroriga muvofiq prezident sovrini uchun ilg'or muhandislik maktabi milliy tanlovi tashkil etiladi. Tanlov umumiy o'rta ta'lim maktablari o'rtasida o'tkazilib, ishtirokchilar maxsus platforma orqali ro'yxatdan o'tadi. Musobaqa 3 bosqichda bo'lib o'tadi: tuman, hududiy va respublika bosqichlari. G'oliblar har bir bosqichda alohida pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Yakunda respublika bosqichi g'oliblari eng katta mukofotlarni qo'liga kiritadi. Senat yalpi majlisida aholini shovqinning zararli ta'siridan himoya qilish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi va ma'qullandi. Qonunga ko'ra, sanoat, qurilish va transport ortishi tufayli kuchayib borayotgan shovqinning salbiy ta'sirini cheklash, aholining osoyishtaligi va dam olishni himoya qilish bo'yicha yagona huquqiy tizim joriy etiladi. Hujjatda davlat organlari, jismoniy va yuridik shaxslarning shovqinga qarshi kurashish bo'yicha vakolat va majburiyatlari aniq belgilanadi. Shuningdek, ruxsat etilgan shovqin me'yorlarini buzish, belgilangan vaqtlarda tinchlikni saqlamaslik hamda zararli shovqin uchun javobgarlik va kompensatsiya to'lovlari kabi normalar kiritilmoqda. On 16 iyun kuni Toshkent shahrida 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan 16-18 iyun kunlari shaharning ayrim ko'chalarida xavfsizlik sababli transport harakati vaqtincha cheklanadi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Islom Karimov ko'chasi, Maxtumquli, Timur Malik va Yangi O'zbekiston ko'chalari hamda Islom sivilizatsiyasi markazi atrofidagi ayrim yo'llarda transport oqimi vaqti-vaqti bilan to'xtatiladi. Haydovchilar uchun muqobil aylanma yo'llar tashkil etiladi. Tezkor xizmatlar esa cheklovlardan mustasno bo'ladi. Shuningdek, forum kunlarida yuk avtomobillarining Toshkent shahriga kirishi vaqtincha taqiqlanadi va ular aylanma yo'llar orqali yo'naltiriladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransiya milliy terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe jamoadoshi N'Golo Kante haqida ijobiy fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, 35 yoshli Kante hali ham yuqori darajada o'ynamoqda va maydonda go'yoki to'rt futbolchining ishini bajaradi. Mbappe Kante futbol intellekti va raqib xarakterini oldindan his qila olishi qobiliyatini alohida e'tirof etgan. Shuningdek, u hazil aralash N'Golo Kante hatto 64 yoshigacha ham futbol o'ynashi mumkinligini aytdi. Kante 2018 yilda Fransiya bilan jahon chempioni bo'lgan va hozir ham terma jamoaning muhim o'yinchilaridan biri bo'lib qolmoqda. Wimbledon tennis turnirining joriy mavsumdagi umumiy

mukofot jamg'armasi rekord darajadagi 74 million yevroga yetdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 20% oshgan. Yakkalik bahslari g'oliblari 3.6 million funt sterling, finalchilar esa 1.8 million funt sterling mukofot pulini qo'lga kiritadi. Turnirning asosiy bahslari 29 iyundan 12 iyulgacha bo'lib o'tadi. Musobaqada O'zbekistonning birinchi raqamli tennischisi Kamilla Rahimova ham ishtirok etishi kutilmoqda.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Ya sığmayı severdim, min dertke muptalam.

0: reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat Donoda aniq vaqt.